Hej, hette Jens Jan från Vensa Bilrökt. Nu har vi gjort det en lättare sätt här att välja ett bilvask. Vi bjöd att trutsar, greja, packar, allt efter hur bilen och hur törva. Silverrökt, guldrökt, diamantrökt. Vi lägger tog på telefon 35 45 30 eller skriva till Ockron på bilrökt kullavensel.fo.

Gorgor á FM1. Mánakvöld og frutjakvöld frá klokka 9. Gorgor á FM1.

0: välkommen till Stjärnorna som är politiker av skak. Det vill säga vi snära tänkna Lundcenter och Metacenter som en stadlig just uvanliga prat om. Stjärnorna är där fullmåndag. Vi tar Björn Jakobsen, Jan Seidskort och Hein Zachariasen. Välkommen.
1: Tack för det.
2: Tack för det.
0: Det är nog så fri allt av politiska patlen i färgen akkurat nu och vi vet av alkohol och det är enda månaden att bäge politiker och embedsfolk arbetar i fortsatt för kommande år. Det uppskott ska ligga klart i senaste läge den 13 september. Och det är arbetet och så är det andra ting som är uppe och akkurat nu har vi Lackmauer och landstorsmänner Axel V. Johansson och Barra Stein Nilsson i Grönland till nog så några funter. Och det som är nog så spännande är att som har fyllt vis ner nog så lunch till kvar för att hämta vis ner att om färger skulle kunna få större utanrättspolitiska höjmelder och gosset här kan göra oss och så vidare. Vi har hört Lackmauer det har sagt kvart kom på sig och hvis jeg skiljer det som man sier, så er det som vi kan utlegge til, at det ikke kommer jo alle deg fra nå, men han sier at innenfor stortet høy, og ta meg innenfor høy, da er det hvordan ta vidt av en ekk mer. Det var hvordan min nye stortet høy tar seg igjen der. Jan Seidsgård, i Rokkvi, har du fyllt vi i høysene?
3: Ja, altså, jeg har ikke pratet med høy igjen av mitt idé, og det er helt tydeligt at han hever ikke nægget utøyst at bo fra. Men jeg hefter meg særlig at vi hantar setninger som du eisen endelig gav nu, at om man er tøy fokus sutt om det brester eller ber. Og ta meina han ivalest vidt jeg at ta fokus sutt om omsøkten i Norrlandaran virkingsina møte, om IOC omsøkten virkingsina møte. Og så leier han at om ikke nægget brøytes ta, så hever han en rutsja støve. Og ut i rutsja støvene kan man så hever han av ånd om at da politiska kipan tek seg sammen og sier at ja, men så må du selge om, altså nu må du letja en annan bok og gosse vinner gosse ågen hese her rettinni av utlandspolitikken og av marsnæren som du gjerne vil heva. Og det kan bare i mine optikker så gjør det ble en øyla spennende tøy. Tøy her jo en joker i spelen til sambandslokkeren. Altså, jeg kan ikke ut fra at han sier det her, så har jeg noen nødvendig som åker må så arbeide ut fra, at det har ringt å få sambandslokkeren en gang takt vi, hvis man til dømes fer tannveien enn man vil omdefinere rydsrettet i støvene.
0: Ja, hej igen. Kan se dig där.
2: Nej, alltså jag ser det samma som du säger. Alltså när man hört Lackman det att dövra så alltså han det var bara grått att ja han säger ju att det finns ju en avtal om att det skulle mötas regelbundet. Och på samma att han räna komma till en lösning så att man kan lösa det här och han visste ju snart att det var ett öliga största apparat och det var öliga tropel att få några lösningar och det var en evig om att så som han säger då så hade jag att från det senaste funden och fram till händan här funden så hade jag att man inte kom några långre vid tog som man har arbetat vid. Men han säger att det var näckbultar i luften och man arbetade vid sig aktivt och som jag också var inne på att innanför ett år så ett av stittringen till så kom man komma till den nystövå och så fann man till och så lärna till att om man i höjda tidigt fjärnar kan möjliga. Och ta han säger till så lovade det nästan som till att han nästan på förhållande var kommit till den nystövå att det fick man inte och att man så teka det upp att det blir i förrjön och finna så fram till kvart man såg er och det är alltid att vara pura grått att nystövan och ösen ofrådhusmannen Horstan viskar han som att han hejer i grunden och är lojt i att fortälja visst det var att han ett var det att han inte ville säga det men det var gossier inte näka konkret som man var han. Etter min tykje var det kanskje til at han finnes til å vite att det var trubbelt och att det kommer att gänga lunch hvis det kommer att börja till. Ja.
0: Kommer man lägga till att färta till med lorna som säger att en avgörande tuttning kommer att vara kvart i nyhetsstövan var i Kanning och Tjad Norrland där ran om vi fick en tjadstövan livmaskap här att lycka som bo i ett tog och det här kommer att föra bo i här eller i för tals här.
3: Ja, det han säger bara att i några fällskapen är treten han att du är i tjadstövan men att man i samband vid Norrland har möjlighet för att omdefinera till treten här vid det här man finner bröjt i tjadstövan.
0: Hetsa forsætalen.
3: Ja. Men det ikke hos han når man får brøyte æra sottmåler, tror jeg dog ikke hva staten som er så stor land.
0: Tavir Jakobsen, to heves ofta sagt i hessa sentisen at etter hev jeg snakker om utarhuspolitiska heimilder og å slippe på i fellesskaper og svar, det best utan omtås så langt som vi ikke kjeres en stor en stat.
1: Ja, og sånn støvann, hun ikke brøyt, og hun fer omgang til å brøytas, og annars fer jeg at ikke... Johan Seidsgård, til lukker vi at han nå allmenn hever proklamerer at han samtidig med meg, og vi tror at han løver ikke med det, til at vi gjør sånn kjølstor og stater, råkner vi at heien ikke øye lengt bort for helt. Nå, hvor det så løsene her, altså... Hvis man var nå lunch i de politiska løn, de båna og fjellen, vi vet at alt i process omkursvegn. Og det teker øyelig lenge tog. Alt som ganger fyres, og om så at du omkant tog fyre teker der nækka anna enn å boje etter omkring øren, så skal det være rymelig å vise roi at han kjent. Til et han støvann, og til han nye støvann, for en gang, det politiske valg i forrige, vi har gjort det her, ikke bare nå, men i øyne, meg og Arvi, vi bor jo et langt annet skapet, fire tredjene, fire, vi kan komme inn i Jøg Nordland og Rangstad. Og det har blivit tyngre og tyngre av tidlig i heimen og sommer, dansk heimastøy. Altså, og spurte Janne, hvor var det før ikke myndelager ikke ville gjøre for henne, tja heldekontje, altså, det nækker som granne, tja Norge, så det farger. Men altså, Danmark ombo vi gjøre for henne. Her vi det danske heimastøy farger, øysen ombo. Så her gjør ikke gjøre vi. Nå. Nu bor jag vid Norrlandarannon. Ja, jag lade mig i vår kvadientor och vi bor efter olympiska spektrum som vi då bor efter i Ara Tutscher. Och det kan bära en och tvär samgång ungefär för att bo i landskåld. Men nu skulle jag lämna att du finns ju... Ja, i grunden hade jag att de flesta föreningar sitter och Ivar står kvar och jag hade inte elak med det förr. Alltså, visste jag inte bättre och bara hörde Milanar så har jag sagt att bara Stoy Nilsson är lag med över färgen. Han lever in i första öjnaste håll som är tömt och kvar är vi öjnaste för Milanar kommer fram i. Ja, men så är det bara som uttalar sig vägna landstöri och han uttalar sig störst här som en sambandsmäver. Och inte sådana som man skulle tro vägna till samgångskäl som nu öjnar för den här fyrlyckan. Men nu har Bajnars över det. Vi har gjort ju och sagt och kurs till Gud Lugga och också med just en evigmässning att säga alltså Lugmanstejp. Alltså, är inte Lugman som andra Lugmanstejp. Alltså, vad är det för privat intresse som är så tydliga miglar att ösen ju är till hållet klara i Barger och Stöjnilsen att leva nu och blev ombudsmäveren för allt för alla de politiska kipan så öjtar det här nu
0: har jag bara nämnt att vi visste inte att det är röjlig glädje att det är en sammanslag med hår du tar med någon stejp.
1: Lycka till i Grönland, Jönnen, för att nu det ser ut för mig som att det som förr i Slagmärn, det har vi totalt tre av jul och i Ötlandet som gick för sig, det är ju släckt snus om man har funnit den i mellan Grönland och Danmark och förr. Det här som är en annan tuttning i allt jag har med om, det är kvad älta som gång för sig i mellan Europa och Grönland. Fyre lykker som at forpurra det her som etter disse ambisjoner, disse mestelige ambisjoner som ganger 4-18 og noen kroner ut i Kvite Husten i Washington. Men altså, Alltså i munnen har det att ny imperialism är att ta alla ringast. Att komma till Grönlands. Vi har varit i euro miljard. För att släppa fram ett som rå ävnen som annars finns en stor part bara finnas till Kina. Här är vi ett omgång att släppa fram ett ögon. Det här är alltså inte gå till USA. Det var den gröna kylagmärven. Det är landstorsformärven. Så har jag sagt alltså 100 miljarder. Eller 200 miljarder. Alltså, det finnas en omgång ävstånd. Vad ska du bruka att ha en miljard till? Det är upphatt det skammeligaste av nyimperialismen och Danmark är en pastor ävstånd som inte är öjna för.
0: Låt oss komma in och säga att vi utrikespolitiska hemligheten såg nu och akkurat akkurat stöv och tar manövrmöjligheten som är så förska politiker.
3: Ja, nu brukar jag en parta tält under toppen till att tacka mer, men alltså jag är så att skruva samman att hvis jag syns att tänk lösa sig affära 1% av vi om man finner något på skjort och tar bitcher och förnuft alltså, skil. Så tar vi man fel. Alltså jag minns att jag har 15 till P-telekom. Jag minns att en fund och slapp sin ting så att jag Folkaflokken har simpelthen hørt alt under om at folkene som tog over dem, tog man være imot P-tallet.
1: 14.000 ondskritt.
3: Og tross det bare P-tallet brukes i samband med skatting, og ikke annet. Det er bare med skatting, det er ikke vi helseversk og hva du annars bruker P-tallet til det. Ja. Men hvis du nå får ut av gøten og spyr, altså, hva tar man til P-tallet? Så sier jeg at det er eneste rettet. Det är det enaste rätta. Och så har vi det vi har sån här vi utrikespolitiska möjligheter som följer. I den här vi slier sig dynna så ofta han är självor. Och jag syns att man fortsätter att slå i som en dynne. Begge tar det snur sig om EFTA och tar det snur sig om ES och tar det snur sig om
0: Norrland
3: och OFC och det är det
0: russiska
3: IOC och Norrland och Röje. Och det kommer inte på sig ur. Och tar man hela stafesta och till det som bara beiner säger att han fyra stafesta om ett år kanske. Och tar vi det här spännande, ja. Men tar vi så att det är den enaste möjligheten för sig åken att lära sig hålan upp. Ja, men så att han vill något färre. Och ta bitcher politikken og rationale og ikke kjensler. Jeg har stått av virkelig for kjenslen i Kjøvesløsken og doktorgrund og alt det her. Men i munnen opptikker er det som er rationale, det er skilet godt. Det handler vi noen affærer for å vinne mål. Jeg er pura samtidig at det har vært en merkverdig kjensle å høre gestalistan som ble lesen opp i samband med Gjerefjøen og sier her aldri kanskje. Och föringar var inte vi. Östländer var vi, Däna var vi, föringar var inte vi. Att det är norskar i roll, ja. Och halda Ólafsøkur kvart år i den norska kong till Hægjörs, och släpper inte vi till en slugga gärna för det.
0: Jag tror att Lagman, om han stängs det är sen off är där. Han säger flöjt, han sagt, vi har inte väl täckt någon till här. Men det är så att det är så att säga man till Ottarhusröje som väckta Kongshuset sänder inbjörgarna.
1: Ja, det är en statsbegravelse och det är bara stater som möter upp till statsbegravelse. Punkt om.
3: Ja, men alltså, känslan är inte god att sitta utanför till en slugga händning som helst. Det är bestämt inte gott. Men för jag tänker tror jag att det här vi rutschfonden i Grönland, jag häftar mig vid andra, inte så långt vid Lökmanstäpen, men jag lär mig till att kringvarpet tar sig vi är först om på bant av rutschfonden Bilja i. Och så tar sig att gå upp med vi värna Lökman, inte Lökman. Vi kan ju utfrån att det är samma steg och nästan samma telefonnummer akkurat då. Så ja, alltså bara då öle väl för sig fram. Och han tossar till sitt bergland, tydligt grejt. Han är väl formulerad att det ska landa i ändå gott att Malberg ser. Men jag lagt mig att viska mer uttrycker och minne konkreter. Och i sin uttalelse. Men okej, okay, bådskapen är väldigt stor story att komma vid.
0: Jag kunde också vara först här i en kanskattu-varsla väst, men gosse stärsk är tandkänslan att vi skulle vara här var flera utlandspolitiska heimilder i Falkaflöksnån och i mån till kanska Janaflöksnån och Örenflöksnån.
2: Alltså hon borde ju gosse vara stärsk, det borde ju absolut vara, och Men vi tar väl in det inte för alltså är helt det själva att jag säger till alltid det sista till nästa sändningen att vi snackar om lommet alltså hur så vill stäv och i samgångne och är helt det viskar som att man häver insättla ta politiska kaosna eller något efter samhällslösningen. Vi alltså lagt mig över här i Rövna Ölas och han nämnde kött ett år om Otterhöjmilderna som annars flockan var samt rum utan samhällsflockren. Och tog viska till att tog viska det faktum som det att man har något som man har lår ut att tog vansken ner och på en eller annan måte är man eller samt rum att vi har sambandslösen och kanske personslösen i andra flösen till sambandslösen och andra flösen. Men det som är alldeles väldigt spännande det är det som Lökman vill in i att om ett år eller styrtre än om ett år så får man veta om man får några möjligheter att komma ut i sig fällskapna som man söker om. Og sambarhånen, det er så som det lever i, så har han øyne litt av vennene til det. Og hva får man ta og gjøre politisk? Det er det som jeg hadde vært øyne spennende. Det er at et år går en grøyne kjøtt, og ta her enn den samgången, hun er ikke gangkommende helt, og ta vært øyne spennende å vite hvordan det er for å ta den ut. Men altså, ånden er vi om det att folk av någon bort gosser sätter sig under skronar och så sånt att det bevekar det så sånt att föringar lukar som begynner att få en överskan. Och i halv det ösen det att alltså, hvis man hänger efter så då tänker Danmark och då tänker Mette Fredriksen och EU och allt det där och då tänker Grönland. Tensionen gänger öra lagt att det rör sig om EU och Grönland och Danmark. Men alltså föringar kunde skång få en handelsavtal och sådana om alltså vi ber ju om pengar, vi ber bara om att stoppa få leverera våra varor in och marknaden till EU. Och ett annat ösne, där föreska lövnar är faktiskt alla gördar efter EUs regler. Så att på en eller annan måte borde det vara det. Men von der Leyen hon är väldigt öjlig när vi med alltså vi sa att ta i det här ströje var om makrellen och man bojkotta i färger och ta vust för färger och föringar väljan kvar det var och klara att komma för bojtan han brottar kökven och det är kanske det som ösen spörs efter i ES och man säger kanske tack för sjust.
0: Ja, hvis vi tar at det mål jobb som her inne, han er jo vi akkurat vi som møtevis er, her har vi finnet nærkere som helst avbendinger om at det har hendt nærkere. Annen til jeg løk med å si i samrådene, og så har jeg sagt til Arne Øystein at det er tilkjørt en avtale om at det skulle hittes mer reglige vi Brussel. Hva vil jeg si, Torbjørn?
1: Nei, altså, det snur ikke om samrådninger, altså, så er det svare parter som møter opp hvor sin mene bor, og så samrådes man om lettene akkurat enda veien og akkurat andre veien. Og det var just en avtale i Sønner Tøy, som hevde noen øye store avmarsinger. Det var også når vi i årekjøpten, som er altså Sønner Stenar, ganske særlig stjørende vindjusen i Vinja Tøy. Og brevnåsken er bare at han, at det var en av fru just en avtale, en annen semjo, for å ha det tøtjen så igjen, ganske ganske løy til brøyting i verden så igjen, så er det øye trobult at brøytene atter om så er at du ikke er også er djeve i rombord i atter. Og i stedet er vi øyla løytel i mån til ES-fellesskapen. Det var ikke sånn at det var 100 millioner bygge på ES, men det er flere hundre. Og vi sitter her ved 25 folk, og pastene ble gledelig avgjavner. Øysene vi fremløsler og annet til er sitt og tås om. Tui trygg vi nok at det en pastor av avgjørelsen som vi da var. Vi da var forlutig at samråd oss vi. Vi fyrir flit at han sottmåla som ble gjørt i sinne her tog ta i valgt og stand utanfor fellesmarsnaden.
0: Du helt vet här var givet det som det här var tjeva långt på den vägen och tog tjeva det
1: här. Ja, men också avgörande är ett annat att ta väl vid olja och stora månader rövor framlagare och ser ju Sean, jag har inte trubblad ju tja ES att jag mörde röv och till att framlagare vi är till och ett högre vidare men problemet är att åkare vandamal i lösningen är att vi har flott och också när jag ser under 22-23 Øysen kvart framløsler vi vikur og til akkurat han framløsler som nu ikke slipper og ikke har noen etter filtre som ligger om man avtøy avtalen som det gjør til å ta. Altså, vi har bare ikke noe gav et gang til den europeiske marknaden.
0: Jag lukkar säga att Magnus Laxafors som är doktor i förskapsbudskap han nämnde att man kanske kunde tro ifall att det som är alltså tusen folk arbetar i fiskvinden nu hvis vi kunde finna tusen folk att säga att arbetet via vi är viska så gav det att tro i tusen arbetsplats tillsammans.
3: Ja, men alltså han säger det att det var strategin som ES Det var att få åken att levera rövörna in och så skulle ES vara arbeta rövörna. Nu tar man mig öle på detta silt och köper ofta en silt och det som irriterar mig mest är att man så sitter vid krucken i er och den skipper silt och eller den sänder hyrsad silt och drejer man så krucken runt och hickar och kan sända vid smavån så stända silt ofta sitta silt fanget i färgsfarvan. Ja. Och jag hade alltså bara till lilla tinge här säger att här är också spännande gal att åkisk kunna själva framlägga och vågare vittjare be uppsjåfisk och lax till ett av ES-marknaden och jag köper inte helt att det här att åkisk häva några bjåa och häva några bjåa för det första kunna gå bjåa hemsens bästa kvalitet av fiske Heimsins besta kvalitet av laxet. Herfram, hevågur, vissågur, definerigun, som vågur eier definerigun, så hevågur et kjempe ødgjurundane fyrir, som strategisk, og vegepolitikker, han teler meir og meir ui ES-høpen nu etter åndene, strategisk fyrir utrolig avhåverdar, ikkje berre si ES, men sa noen øre næsene. Omfram til at åker hava en undergrund som ikke hava, åker ikke hava kjarkanninger i, og vi ikke finnes undergrunnen av mineralen, og vi ikke finnes av olje, så jo, åker er stadigvæk avhåverd, det bare spurninger om å gå doa å spela korsene rett. Ja. Og her har vi jo å sitere McCartney, kanadiske forsvarsmålere, som sier det at Ja, hvis man ikke sitter vid båret sjølver, så kan man enda mæta sig den.
1: Ja.
3: Nå vet ikke om han eier det året, eller hva det her som kommer fram, men altså, i heften vi vet her, at vi sitter ikke sjølver vid båret, men så enda det menyene, så vil det etne øren.
1: Han är för akkurat Danmark är ett öjliga avhörst dömi om vad det är som händer. Alltså, danskarna har öjliga lojti av hävig en fysk och mer vidare en fysk att det är en äggminne, alltså i unnögt än vad det föringar gör, men det är en export av fyskavörun som är flöjde för att det är som föringar här. Tog att de köpar rövor in och får så framlöta till en helt annan virg än det här framme mot och sälja det utan. Alltså, ta liv av att köpa och sälja.
3: Absolut.
2: Föringar borde gossier kunna brukt stövna som är i hajvnen där vi som också har om tan ofri eller tan ovissna som är kvar och akkurat sådana som vi litja och EU för natt och EU för ES och tog er faktiskt samtidigt. Här borde föringar gossier kunna haft något att tänka spalt utvig och hvis vi ska göra det så är det nu du ska göra det.
0: Ja. Skulle vi läsa det här lite
1: nu till? Jag har faktiskt sagt att nu är det nu skulle vi tänka för ting samman. Alltså vi är ju i undergrunden och tryggda politik och utlåtning och så vidare. Jo, det är något annat som sker.
3: Jo, men alltså det här var bara för oss att jag alltid att följare är otroligt avhållare. Eisen i egen kören. Det här är det värre. och tog äger att utnyttja situationen nog bättre. Och i Chile är så ordentligt att pressen kommer mer från folkavlösen som säger sig ombå vinnarna tog att ta väl vinnare visst vi allt det här ätnast. Ta väl förrsk utfotelserna. Alltså bea fiske och lax. Det har inte snakat om.
0: Ja, en helt av vitt skulle for å takke til vi disse PISA-kanningene som Ørsted var kunnskjørt av i Jar. Hun er kjørt i fjør, og så kom Ørsted ut i Jar, og det som stender mest klart til at lese forelagene er å vestneier, og særlig at jeg drønt om, og jeg er alt noen til de som er alle i 15 år gav. Det ser ikke godt ut. Det er faktisk, er det analfabetar för en stora mån att det kommer till läsna. Och jag tar sig i Jarvi Erlo Olsen som är en av de ständer aftanför kanningarna för någon. Och han visste att det som den allvarliga troblöggen tog att vi kommer till vi är. Kvars vi stödfröj eller hackfröj eller någon öron. Vi stod att läsa och inte kyla texten här och inte färta på sig. Det är lite äckligt, men ofta hur det heter att PISA kan det vara, så har vi rönt att bortförklara på forskjelliga matar hur vi lyckas så nere som vi gör. Kvart halta tid om oss att PISA kan det vara?
3: Ja, nu är det ganska det ena som är omboende lärarstatt. Men han har utslutit ära få ödla kvöka vi. Eisenlandslösmann i undervisningsgamalen. Han sa nu öle roller ut i kjolar som jag följde att det var snäga man plus att gasta om, alltså detta var en kanning. Men jag hade att folk som standar skolan ner här var sett att komma i det att läsa förläggande där i vikna

0: en lite mål og en stor parst av tusen fire ganger så hadde unga førsten der inne av neten og inne av telefonen og skukken og en stor parst av tusen av innskum ja, du kan missa nekka forelegger her
1: så ja, jeg har gått svære lusen på at her nu jeg har tås av Bøkasavn jeg bor i Bøkasavn i havn ut her om Gustav altså vi Bøkasavn og ta en unko og ta vurs jeg kommer øyne kvalk av Bøkasavn og at utlandet av Bøkon røysten veksant.
0: Okay.
1: Men det som det så lett jeg tror at det et annet slag av bøkken til Lena, det ikke det teksttunge bøkene, det skulle helt være grafskere og pankramater som det mindre synes og skjermer og så.
0: Ja, ja.
1: Og så lett jeg det større an det og at Lena førske bøkker,
0: ja.
1: Til Lena nesten ikke danske bøkene og så her. Nummer tve enske bøkker.
0: Ja.
1: Så tänker ni er här men jag på sån är det väl nökt vi utlandet och tar unga fasta som kommer och tar sig en tag för äldre komma vi på att någon här och hjälpa dem att välja böcker.
0: Ja.
1: Så på ett annat är det kanske inte så svart. Men
0: jag tycker att det här som man är nu att få alla som sätter värst till er en breje handlingsatlan. Hur kan man bröta hans vidskiften? Hur kan man böta om läseförläggande på ett namn? Och det är inte skolan som har läst att rubbläggande till att här må föräldrarna och familjer tackas vid. Och ett annat nu har småbarn i familjen, det är det som bötter eller att väl dama till er att man tänker det knä och börjar läsa för dem nu när det bok. Och det är det omkvarv som man är att lätta bötterna lyckas med vare ui för den stora part och inte sätta dig passiv framför en skärm och så sådär en brettskan tegnefilm eller något lyknande som visste jag dem näka. Så jeg råkner vi at dere får, og for at ta som at agere en breien handlingsplan som omfatter begge heimene, til å si at lese forleggene ved at de skal frem, eisen i arbeidene kom i skolen, og at man styrker om lese undervisningene de første årene til. Kan du ikke lese? Ja, så kan du heller ikke lære under er det læregreiene. Du bruker jo lesingene som under öllu áa som det söva eller det är naturvísn eller hvað det är så hetta är att det var lumma og jag hade också tagat det fullt allvara men det är vi på sjúðu
2: Vi tar då forman och lärarfällan det jag ser att innanför skolan höjer du att du höjer lärare som var fackfolk innanför det röstet och kvar och det är brukt alla luttlamparste och tojene till nämligen att vi läser till tjabötterna som här var troligt vid att läsa och hur det såg och att det var en mat man kunde föra att bröjta till det på och det tycker vi absolut att det är en mat att göra och nu blev landstörsmärsporter i Dörrvik om att man har haft några fond om att det är sådana alltså och det verkar som det att nu ska man kalla in telefonen det är så blickelig och så är det alltså här skilt i landstörsmannen man säger att vad ska jag äta nu är det inte kan inte komma och nu måste man lycka som finna fram till kvart är det att ska göra och så gör man det samma vid skolan och backland och föräldrarna och öron och kvart är så det och ett annat är östnä alltså kvart hen är det som trobolagen alltså är det runt om i alla skolorna eller är det av vissa skolor eller ett land och tog att det är också nu i området att du får att bruka orskarna här som tar välja ner alltså visst att nu jag har inte annars jag har men visst att nu säger att det är av några skolor gänns ju för att det är säkert nöklund av lojka fördalt runt om eller ett land men alltså visst en skola är öjlig var fyra så var långt grunda för att sätta orsko in i skolan och så brukar man orskan här som det är nöjligt att bruka den och det viskar ösne att ta i pisakannegan och kom och ta var öjlig med oss mot dig och det som ösne viskar jag ser inte så sån här skildar att det är olja att du ska inte få veta kvar henne och just drubbla kan röra lukas som i land nu va och det är för att pelka skolan där ute och ett land men att lukas som alltså är det att lyka runt om i ett land i ett land och från skolan till skola och ett annat till det att bruka så orskarna och att ha i mån skolan och här som den värdligen är en droplöjtje. Visst att de inte är sådana, det är runt om i alla skolan. Och hvis de har folk till att det är inne i skolan som brukar vara brukt till andra ting så är det självsagt att de får bruka det. Det är att det är pura givet. Att det är ånden, alltså är pura visar det att alla lärare i alla skolan och färgen tar vid akkurat hos nämngarna i fyrtion då du har läst eller då du har väl läst eller då du inte har läst. Det är i princip att de pjörs inte någon PISA-kanning till att finna det här. Men då hör man att jag kan inte ner och då är alltid ett öjligt område att du sätter in här som det är nejut. Men läraren vet 100% hos läraren.
0: 1%
2: ja.
0: 1% att de har spurt hej, det är nej och förläggande till att läsa. 1% Det var inte nog.
1: Och så är det
0: här som... Det är ett problem, det är inte bara av ett skola. Jag tycker det är om det hela.
1: Och så ett att säga till det att det är många gentlar och dröntgen. Gentlarna är lite upp medan dröntgen tar igång och skojar vi.
0: Ja.
1: Det här måste vara en vän igång.
3: Ja. Lang, förstås nu börjar jag Johans. Lugga som vi tog inlägg att... Ja, han var han som nog var fredast det att uttala sig om att det är en lärare själv. Och då lär mig säga det så här att jag är omgående för lärare. Inte en ögonen som tog mig och tog böter för att forska nämligen. Jag har väl alltså, lär mig bara komma till det här nyhetsstövna som jag längst känner kom till. Att jag har inte pedagogiska övner i vår roll. Whatsoever som man lär sig. Inte även efter... Jag känner inte ordet grundarna i under dessa pizza-kanningarna och är det som att stänka förbestagen in och i några människor och i en höjlig samfälla och det är inte visst att det är så rävligt omboende för ett höjlig samfälla akkurat han dagen men det är ingen evig om att här är onkel avbändning och det var rådligen att ta som skutsar och telefoner och så vidare, men jag är rättliga visor i att ända viftan, alltså, som är årsöken till att det kanske ständer vi och västnar, är näggbröjar än bära skutsar och telefon. Och att en pastor är ungdomen för att ta sig denna mal, än så räknar mormal. Och i medan Danmark är i deep shit. Jag var som valen. Alltså långt och i Gjörskvall blev det kallt in till politiska funter och högsta steg i alla stegarna och läggver och här är inne i malen och är avvärande pastar. Så sa Lassar med Jakob med mänskliga roller. Han sa så roller ut att jag hade sett det där löt och svårt med Kjolvan om det är virgen nevallag och Kinshasa att rumble in the jungle. Det ser ut som att man finns en uppercut på inte under vänkan. Men det var kanske att han blev nog så harskt maltrakterad i spårningen så han fick kjörlig huvud till att svära. Men han sa mänskliga roller ut. Och det kunde vara några årsvis till. Alltså, nu tar du nämna det, vi känner inte någon sånt. Alltså, jag har sagt att det flör för när vi var en dag i Flöretalen. Alltså, jag minns öjliga väl att en stranding när du säger vem. Att Edmund Gärde som var skolakörare sånt då. Han sa ofta att det blev en erbjörn som Negon Drönsson och satt nog helt där och satt av Lodge och särskilt känd av Lodge att det blev pure elektriker och Belgien var att de så fjärde här var de inte att göra så lät han bara färre ur skolan så var det chips vi affrun i ett kamp i ett lag kunde för vi. Så han var rättlig och samförd om att han får komma hem till mjölkabaten en 12 år sedan vid en barometer under armen från Kjömanskolan ned till Kjömanskolan. Och så nästan var det ofta. Kvite är så att det är lyssnade av Moni här med Kina. Jag vet inte när tog mig det, kan du inte se. Men att jag vill läsa förlagan. Hette är så hållt vist också vi kan göra vi. Jag sa att jag, alltså ta det var sagt att Danmark är det av Norrland som är ringas vid i Skandinavien, så var det samstundes stäffast att det är London som är gick fram i Skandinavien. Berättarna sedan nog London stäffast. Men det som gick fram i Skandinavien är Kina och Singapore och Taiwan. som har en helt annen tilgang til fralærer eller undervisning i vrøvel og til mange disiplinerende. Det bare for at akkurat denne disiplineringen inn i skolastolen der en parstre av årsikken til, at vi der enda gjør at læreren har så å si omgang chans for at fremja for at fremja disiplin. Et trappi eller jo diaglasi, bare tog at når en avsetning kom om at för inte att sitta snöjta vid oss och i så stölden så skriver man att det var skrivare vid hand ute i skolan alla till oss alltså hvis en rektor inte kan kräva det här vad är det som en rektor är till alltså så är det bara gått till parlamentet som rävar alla stäng och det här kommer inte gäng långt till så 100% säkert Glendan jag lägger faktiskt inte så öllande gå i så kan jag det här som är mer avgörande för mig det är att det blir gjort en kanning 20 år att han är folkgruppen ur skolan nu. För jag vet att gosse kommer dig sär fram och gör någon liv. Vi tog i förnyttjen som det nu ägnar för fänk och i skolan. Alltså det finnas maskinmåstare och kipsförare ur färgen som har gynt och i smalen skolan. Ganska då sitter trutsch närmare ut i Atavvik eller i Eldavvik. Alltså det har sett värna upp och ner flera färgerna. Og i midten der mest virusmettet av tog i Østen i alle verdene. Så jeg kunne heller også med at finne en kanning av som folk kunne tjoe at han hadde for en skolan enn akkurat en dag der man kjenner igjen på bordet. Krosse av her. Men han hadde leser ikke. Hatt det noen som bæg for eldre og skolen må tenke seg av. Her og nå.
1: Ja, det er vel samme om at det er til Østen skolen klarer seg som alle vet. Vi må hjelpe til som sitter utenfor Jøsne og takke hånd om og melde til å lese.
0: Ja, men læreren her var en utrolig stor utrykning. Jeg lærte mest til at en vimmelsing som var den enda listen som går inn i Jøsne. Det var det at det var øyne nok for vikarer i skolen, danske folkhøyskolen, til å si at det her er ikke utbygging. Og her har du helt ikke sitt her som en forleggende som en utbygging lærere har til å lære fra seg. Ett mugra lukka vel asana til det at vi sukkur hugsatur tui. Så det er helt tydeligt at læreren hever en centrala tutning ui enn er luttarbygd. Det er nekra bygder i fyrir som alltid har skæra fram ur tæri kjemna skulderska. Men han er ikke hava. Vi skal ikke nevna nekra bygder, men det er vi tukkur innan sinni at så heta veri. Og det er ein og alene tui at man hever haft her en gåan lærare, særlig hvis det blir ena lærare, som hever etja nærmengen til at færa vel om undervisningsna og at hekka tilsyn. Men i Ørenbygden heta steg veri til. Et annan som er sutja til det at rokne forleisen, Da man kommer inn i handel, det altså... Det andre som råkner i høttene, altså... Av oss kvete her, om det lyd eller små, så vil det sli inn av kassabrati, og så ordner råkmaskinen til fyrir, altså... Det er ikke forelegger som åker disker til åker våre ung, som fyrir til unge atalitia, pura og nøy, og til det her var hjelptålene ved håndene. Og til det samme vi paratvitan, altså, man gjør seg... Man gör sig läser ena via doa huvudstäger och känner långt och... Chosanger. Ja, och Chosanger och vad vet du kväll. Det är ungefär så att de säger att det är trömmigt att belämna sig vid snett. Det är kun ena för en minut att finna det av vad det är.
1: Ja, så får det.
0: Det är fint. Men det är att komma till det här vi har läsa. Så ett här är så öliga vitala parter av lövn och det att kunna läsa. Då du har läst så heter det möjliga för dig att nämna dig kunnliga av imensk och nödjön. Omframt här att du stäpper in i den väldiga heimen av skallskapet som du kan sitta och läsa för dig själva. Alltså det är ett kämpe aktiv för mannalövi att du har läst. Och då är ju man att täcka, oavsett vad du kallar med sig kan jag, och täcka stövna och i fotna åvara. Og å kunne under ødnomstolen forbedre det, og det kan man gjøre vi en veldig innsats fra heimen, fra foreldren, fra dæstolen og fra skolavisjonen.
3: Hva skal du få finne døra som man atter er, tror jeg atter lille, leverer i rundt kaksbord?
0: Ja, kanskje
1: det. Og det skrer jeg av togjentene. Ja, og kanskje finnes brukt han fagkunnlegger som skolen høres alt hever, og brukt han rett.
0: Ja, et vei det, det er at det er smøye damer vel at høyre søv. lyssnar.
2: Og at man sørger for at trøvnavren i skolen med nærmengene, og at han frier en som skal til og gjennom skolestav her. Og det er først du ikke, og det er først du splinner og gjennom skolestav, og hvor man kommer fra læreren.
1: Ja, togjen ferdig, Jakob. Klokken ferdig om seks. Jeg får takke deg, Torbjørn Jakobsen, Jan Seilskort og Hens Zachariasen. Vi bor jeg spett et oppskott noen til Nusja Fusjalev, men hun ikke kommet nesten mye til. Det vet jeg av deisene. Så ta her ved et andre evne jeg skrannet. Takk for det.
0: Takk.

0: Hej, hette Jens Jon fra Venstre Bilrøkt. Nu har vi gjort det en lattere til her å velge et bilvask. Vi bjøver trutjer, greier, pakker, alt etter hva bilen og hun tørver. Silverrøkt, gullrøkt, diamantrøkt. Vi legger tog av telefon 35 45 30 eller skriver til oppgående av bilrøkt kulavensel.fo.
1: Snickers, det beste innan fjärvaskläger. Snickers för att kjolva det till norskt. Vad kallar Maxa Bred 8? Norskt.
2: Första dagen från klockan 8-3 tycker Radio Gaga iver FM 8. Vi tittar upp till stora Queen-bräder vi chattar vid största Queen-hit nu. Stortlig och kaffegång, gå och vinnigång, spännande prate och näckvån öron. Radio Gaga, första dagen från 8-3 av FM 8.
3: Hold on, Bruce, at first, I FM.

0: my peace.
1: Manglar der också hemma? Vi kör hemma sina jusk.fo. Allt är upp. Så jag är sin tillbudsplay av Jusk FO varje vecka. Vi tar upp en månad där lägger där från Fitchet Larcha. Jusk, ett gott tillbud.
2: Hever du en gamla kassaskiban? Vårst du av att du kan vinna nekv via skiftet till en nymötans kassaskiban? Tja tja mannen, vi tar vid hvordan tuttningar Mikil tuin kassaskiban är. Tui vet att vi tar en höldarlösning som tryggar att allt spelar samman vid mitt landa bokad, gömslo och näthandel. Vi tar 25 år röntor och vet att kassaskiban är till mätstover, handlar, värsta och ära vinner. Vi tar hemmasuna jamin.fo och läs mera. Etla, ring av 132-500-00. Jamin, tuin kattevårdare.
3: Hef du en brukt en bil för 3000-100 000 kronor och inte tog det en nutt en bil? Tja vänsel manglar vi brukta bilar upp till 100 000 kronor och tuin vill jag vid fejen höra från här. Stöken av gulvet tja vänsel etla ring av 532-500-00. Vänsel, vi gleder oss att höra från här.
4: Frusja dagen från klockan 18.30 tycker Radio Gaga iver FM8. Vi tittar upp till stora Queenbridge vid Chattner vid största Queenet nu. Stortlig och kaffegån, gå och vinnigån, spännande prate och näck från öro. Radio Gaga, frusja dagen från 18.30 av FM8.
5: Kyrve, einasta förska mineralvattnet.
6: Visste du att så gullugluggon bjöd ett eiste vindu och hurrar till vindna, bäit luttlar och ståverskallanir, timpervindu, trealuvindu, altanhurrar, etla sjåthurrar. Vi meirin tretur av röntun och vörru fra heimstasa vajdaron blir allt till tja gullugluggon. Gullugluggon, tofta jack 2, gullu vajt.
7: Eu sei que tu gosta da fruta, mas essa é diferente.

0: Tørvar tær nutj arbeidskleier? Vite norsk om på ta velomtakta merke Snickers. Vi selger arbeidskleier ur aller best og gøske. Vi talta til av Karla Magnus har breit 8. Støkk inn av gulvet, etter ring av Sjegalfjers, 36 Sjegalfjers. Norsk.
1: Frøsja dagen fra klokken 8.3 til Radio Gaga iver FM 8. Vi tida upp till stora Queenbridge vid Chattner, vid största Queenet nu. Stortliga kaffegån, goa vännergån, spännande prate och näck från öro. Radio Gaga, frutja dig in från 8 till 3 av FM 8.
2: Är du showmauer? Vi är online ombord, utan är marskar, vi åpås. Ströjma filmar, hicka fotbollte, ring heim och nöjt ner det akkurat som om du var heima. Vi internetet fra Opus får du støv og samband av sjøvnen. Ring til Opus av 23213 eller via heimasjøkere opus.fo. Opus. Samband og gjødlom vekk.
3: Fra Eidsene. Nytt tilbudspillet heimasjøkene. En rikva fantastisk tilbud og spennende nødgjøter. Skåp i langbord vi 5 megapladon for 1-13-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0- Sports. Vi toppar det så åpa ennå. Og hatt av våre bæra brettbiddar. Vi tja heimans i åkara, eitje mot om FO og les tilbåsbleien. Eitje, eit sintor,

0: Hever du en gamla kassaskipan? Vårst du av at du kan vinna nekv via skiftet til en nymøtans kassaskipan? Tja J-mannen, vi da vet hvordan tydlinger Mikkel tog en kassaskipan er. Tui veit vi tær en holdarløsn som trykker at alt spiller sammen, vi med landa bøkald, gømslo og nethandel. Vi tar 25 år av rønter og veit av kassaskipaner til matstover, handler, verste og ære vinner. Vi tar heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring av 31-500-00. Jamin, tuin kateveidere.
1: Snickers, det beste enn av fjærbaskleier. Snickers för du självande till Norsk. Jag kallar Maxa Bred 8. Norsk.
2: Hej, jag heter John Daniel. Sölumäver, jag bidrar hem. Vårst du av är vi där en hyllan lista av fältköp som är klara att köpa. Ring 4-0-0-8. Så vet vi om vi finner ett match. 4-0-0-0-8. Välkommen till bidrar hem.
3: Fra gulleglokken. Tiltikken och omåksaskifta vindeg och horar. Norsken jo. Fa okkar ser kunne fagfolk ut av radioa til best og løsne. Hvor er utkjøpes og er åpenlandet. Vi vet at dikta gav inn deg og hører til Atlantarv, og gøskan er ui haset. Timpor, plast, tre alo, etla aluminiumfasader. Inne glas, etla tannglas, ontsjo møte, ontsjo størst. Ring 340-000, etla skriva til gulle, snabla@gulle.fo, og vi vinner alt. Boina vi har noen fantastiske prus. Gulle klokker, tofta jack 2, tofter. Gulle Voigt.
4: Klockan är 12. Här är du inte av FM 1.
5: Lökreglan i färgen servas... Allt man gör. Lökreglan i färgen lyder runt i starfaka tråten. Efter en stor troplöjse säljer sig tajmen som starvas i lökreglan. Det säger Eion Datskar, formöver i politista för att följa i samråd vid fagbläget av dansk och lökregel folknum, dansk politi. Han går ifrån att förelse politister nu flutsar från politinen och söker ärastän i att arbeta. I sig senast och tror jag är när det är knappt 5 folk som själv har valt att säga lökreglerna farväl och bästa politister aldrig. Det har sig att missgå i sig 13 eller finns det 14. Efter att vi inte upplevt fyrr sig för sig politiska formöveren som är snitt vidande om folk som omvuxar att finna sig annars där. Han löser för sig lökreglerna således. Förra politi viskas man slä av dagligen äldstlöjtjengon, salarliga arbetsomkvar vi är under hörrund tröste och tog sötja vid att folk sötja på stål. Och detta hände samståndet som att kriminaliteten i färgen är under bröjting. Kriminaliteten är bäge våren gråvare och är mera utbröjtor. Annars går det inte små armonter av hashskiftar ut vid stora sändningar av kokain. Och öron ökjön så som innan tal till kinsbrottsverk är det brottsverkning vore en gråvare, säger Egen Dalsgär. Starfölka manklen är en tojande parter av trubbelögnen och i lötning starva som tror tjej folk till politinen i färgen. Och här är det normeringarna annars till 160 folk. Samtidigt är en dansk mästare i stället för att tro att nu att lökreglan inte alltid är folk till att färre ut till folk som väljer att ta av en vitan av politin. Detta vill jag göra att folk inte missar alldeles av lökreglan. En dansk är vissröjande att tro på lökreglan är att för att lökreglan inte har en fräknar tämmast och gröjningar. Det är 5000 utländningar i färgen och 8 en slöjka och inte har varit inte möjlighet att fyra kanna bakgrunden av sig folk om. Det kunde komma brottsmän och ge er och ettelöster era ständer till färja arbete och viska utan att vi känner till deras bakgrund vid sig en daskar och an. Klaus Birskelung som i sommar började som nödjur chefpolitiinspektör i färjun vid konkurr för milen om dansk politi att förska lökreglarna hever en avbjöring. Och hon manglar 8-20 politister och detta sker där vi stund om här var sera tropol för att få vaktar att landare hänga samman, säger Klaus Birskelung och upplyser att 5 nämningar just är det börjar av politiskolor i Danmark, men heter och lojter för att halta starfokatellen uppe. Och i sommar har danskar avlösare varit i färgen och starvast och vännen till att politiinspektören är att ankra av hessen unga danska politisterna får ho att vara verande i färgen. Och jag har inte att finna fätra en danskar, men han är inte till att få fätra i det han är upptäckt. Samræðingar verður það mellum fútsjamálara í starffélagi og nútján sáttmálan. Eða til er langur gjörð umgúslunarkarmurinn verður ásettur. Tog er samrengarna nu bare om selv sottmala virkjøttene. Vant at det var lønakarmen kjentur i første vik i oktober, ta daglige tølen, ta endelige tølene for inflasjon og produktivitet i retøk, sier starsfellet hjem. Tølv fagfellet gjør det fire år, fem år, og taler vi fortsatt med deg om lønakarmen. Månet er med samrengarna i midten kommunale arbeidsgjøverfellet og starsfellet hjem. Kommunala arbeidsgjøverfelag er ikke vi i avtalen om lønakarmen. Galtande sottmalelse av særfellene vi boar allmenn og arbeidsgjøverne genka ut 1. Oktober. Og 1. August i år bor vi 55.626 folk i fyrjun. Folketelle vaks vi 290 personer, eller 1,4% søgneste 12 måneder. Vaksen var tru fast og større som i undanfaren og talmannen, der de 34-åringer av folkavaksene kom fra nettoflytingene. Hagstoman skriver at ferie kom natt av folkavaksene etter Lutlandslian Lutlandvøkster og gikk av 2 år. Folketallet vaks ved 1,4% de seneste årene, og i undanfaren tog jeg skriver årlig vøksten av 0,5%. Nettoflytingene 8 større part av vøksene seneste årene. Falkatelle vil avskal nettoflytting som er måneder mellom tilflytting og fraflytting, og borar av lopp som er måneder mellom født og deg. Falkavaksen senast år kom av en borar av lopp i opp 206 folk og en nettoflytting på 533 folk. Det er sammanlagt en falkavakstor på 1923 folk, 516 flere enn i undanfærende talmannar togjerskaje. Borar avlopp var om å holde trus større enn i undanfarna togjerskare, særlig at togjer flere bøtt når født. Det var 41 flere bøtt født seneste 12 månedene, som man bor vidt har undanfarna 12 månedene, til lotfalls det er få bøtt når født. Stavrbrøyting var i nettoflytingene som vokste ur 58 undanfarna togjerskare oppe i 533 seneste året. Flere flyttet til færje enn i togjerskare noen fremme om det, samståndes som færre flyttet ur færjen. Fraflytingen minkar mest mellom danskar, polskar og amerikanskar rujtsborgarar, med tilflytingen vaks mest mellom asiatskar rujtsborgarar. Det er føreren av bilen som er avbørt ned av bilen er i lovlig omstande. Tog er det føreren av en lastbil som utgjør hver stekka over løkreglene som fær bøtene. Og hun var ikke småvis. 12 hjul var av lastbilen og var stekka over, og av tøymen var det 20 dekk, helt nye sliten, opplyser vakla i hans lagreglene. Lastbilen var stekka over en ferslo at etter som var kottla fire middel klokken 20 og halvkon 8 år. Her til sammen trusbiler var stekka over en tøyne som hakst løyda ferien var trus kilometer av. Omframt lastbilføreren som ferien er større bøt, så var det hese lavar brått skrasett i samband vi ferslo at etter. Einfær klippe køyrekort til fyrir køyre og kjøtt. Einfær treide fra døming av køyrekorten fyrir køyre og kjøtt. Tvær biler hadde feile ved ljøsnen. Tvær finke bøt fyrir ikke av dettjene i orden. Tvær bilfører hadde ikke køyrekort opp i aser. Årsaker av mannager trådte i øren vid skiftet har vi ikke gjort kanager i ferselen i søgnestene. Men at jeg ikke gjør viser bare at det er bruk fyrir løkreglene er til steder i ferselene, stedfester vaktløyeren til løkreglene i morgen. Og bilføreren som heier 20 nye sliten dekk, ja, han fær 1000 kroner i båt for kvart nye sliten dekk. Landstorskvinnan i Halsu, Orskomallon, Eides Hartmann Niklasen, setter i jar Falkahalsurastevna Røsla Arbeidsplassnån i Kongsødl. Arastevna kontjør til landstorskvinnan at hun har valgt at utnevna 2022, altså neste år, til Røsla Arv. Enda vald vi Røslo Arnon er å skapa fløyre og bete møvlager fyrir Røslo i Gjerandstevnon og Arbasslossnon i skolen, i frytunni og i nær omkvarvenon. Og i Røvsund leie landstorskvinnan dette og at Arbasslossnon hever en tøyant løyklod i Falkhalsne. Tarveren er tau imeskår, fyrir summi snurta seg om å komme mer opp ur stålnon, medan ånder hever et kroppsliga tungt og en søyt arbeid, og hever tarva styrkja kroppen, og fyrirbyrja pynu, skeun og slite. Endamali er ikkje alt skulle gjerra sam eller lukkane eikv. Endamali er at alt kunne vera vi, og sunnen ekna støye, segir landstorskvinnan. Mentamalareie skriver morgon at Mila Stolin til sjælprekva av lønare utrøslinar fyrir råttskabar 2025, og nu bøytur ut. Tilsammans for tjei om så kjæra Stol, og samlega stovels oppadner 1,470,000 kroner. Jottan til Mila stol i alt 4,8 millioner kroner, 32% av jottan er nødt til å hente parsten, og Mila stolen sverer til 1,470,000 kroner. Stolen vil bytte lotfalslige med omsorgskjerner etter kjælprek av lønner utrøslen 4 og i fjør. Samla av lønner utrøslen er tjatt om en tjej omsorgskjerner var 18,7 millioner kroner. Ein bil var om 17 tog inn og i tjør stekka over i havn, tog ildgrunnen var om at bilføreren var rusa over. Det visste seg at vi kom at det var avvarska av rusaen i øvnen og var nå skuldsetter 4 til. Bilføreren var ikke bløye ved løkkrøglefatsene som stekka av vonen, så han var også henne på ut for å bråta kilasreglene og plusse vaktlærerne av politistøyene. Stått 17 var løkkrøglene kattelig ut til et annet mal, her en borgare visste herligan framfør mot henne fyrtøk i høvestanen, med henne høytte og var herligere. Han var handtidsen og ikke leislet i morgen. Vi kom av det i Øystein Rosand i Øvning Pjøsar. Talene om en kjenning til løkreglene, så han skal nå ta Esla Støva skal nå takkes til, om vi kom av det skal fyre en domar i det, eller ikke. Og så det det at finalen i firmakappingen er AFM8 er. Finalen klokken 15.20 og Det på fyrtøkner som i finalen, det tunnelsfellet, altså tunnel, og så det bedre tritsjeng. Klokken 15.20 altså finalen, og i større firmakappingsene til FM8. Vekker tjokken, frusker vinter opp i struk av sori 8-13 meter om skundi, støven opp i kvassan vinter 15 meter, samtidig og regn. Da leier ut av 17 parten minka vinteren ned i frukslå til fruska vind 5-20 meter, og det slutter i Og, men akkurat det er korten. Og i natt ganger han vester om til Røsseving og vekser vinden opp i fruska vind opp i struk 8-13 meter. Det var Holskodja i Vrøver Torst og hit inn mittel 20-13 sti. Jeg ser vår tog inn i Øtternån og er derfor tre skal minne av finalen og i Steipa-kappingsen, nei, i firma-kappingsen ved klokken 15-20. Vi er etter tog inn om klokken 15.
6: Visste du at Vensel har en plateverkstad og omvælder alt bilmester? Lakkverkstedet teker seg av tryggingsgaven, steinslån i ruten, lakkeringen og mengt annet. Og i lektøy av lakk.vensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel Lakk.
7: Frusja dagen fra klokken 8.3 tegir Radio Gaga iver FM8. Vi tida upp til stora Queen-bredje vi tjadder vid største Queen-hitnum. Stuttlig og kaffegån, god og vennigån, spennande prate og nekvån øro. Radio Gaga, frusja dagen fra 8.3 av FM8.
8: Boka en pakka innan klokken 14 ved Kjeppmannahavn, og du hever pakkan i håndene samme kvöld. Safari Transport. Vit gjerra bojetøyna stytt.
9: Nå, skulle du kjøpa nødja gardiner?
10: Jo, men jeg vet ikke. Jeg får ikke eller bestemma meg.
9: Ring til Colorama. Gardinbostan er til Colorama kører rundt alt landet og vela i åttakamat. Helt åkjøpes. Ta du kjepp gardiner, kan du enda komme håndja der oppe til fri en samlig en prøys.
10: Varst du kvæl? Til Algerie!
9: Colorama Saltengara, Tvørere og Aholse og Hjavn.
11: Fra Eidsene. Nytt tilpåspillet hjemme sine. En rikve fantastisk tilpån og spennende nødgjøter. Skåp i langbord ved 5 megapladen for 1.13.95. Et lukker gemma-song ved gøymselrommet 140x200 for 1.13.95. Vi topper adresse og på en. Og hatt av våre bæra brettbidder. Vi tar hjemme oss i åkere, Eidsene.fo og les tilpåspillet. Aitje, eit sintor humanier.
12: Popper, 6 av 5, 6 av 5.
13: Og FM8.

tar kult og vindar blæsa blæsa tar så bästa te fjalder tankar ofta tungt i råk att bära Man är tåk och tam till djeva svär Er mjörsken vin och tog

0: Hej, här är David från Betsyheim. Om också att du har sälja, jag har tjejbara klarar. Ring till mig av 4-0-0-6 så får vi till värska. 4-0-0-6. Välkommen till Betsyheim.
1: Visste du att Dexservice och Ennigöte 3 av Rytbogshållsen ligger en av 15-0-3 hållande och Gormsland är att 3 med Deco. Så skundat här och ring 4-0-0-0-0 och på elektorn. Forresten, så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendinger og bilavfunding. Som dere har nødt, vi har et eisende bilvask, veier innan åttan, og vi polerer så bilen kjøter seg spilt inn og kjører. Du kan snjøte å komme kaffe med under bøyer, etter vi går etter bilen kjøter fyra parsten, og ser den etter sjette parsten. Kom til åkken og skift dekk. Få en gammel prøys, og bøyetøyen ikke langt. Dekkservice. Enn og gøtta tru av Rydvigshalsen.

0: Hever du en gamla kassaskipan? Vårst du av at du kan vinna nekv via skifta til en nymötans kassaskipan? Tja jamanon, vita vid hvordan tuttlingar Mikil tuin kassaskipan Tui vaita vid her en holdarlost som tryggjar at alt spelar saman, vi med landa bøkald, gømslo og nethandel. Vi tar 25 år av rønter og vaita kassaskipaner til matstover, handlar, verste og æra vinner. Vi tja heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring av 31-500-00. Jamin, tuin kattivaidare.
1: Vandla dar oksla heima? Lítja heima sinna jysk.fo, allt í Europa. Så jag är en tillbudsplay av Jysk FO varje vecka. Vi tar upp med att lägga där från Tutsch Larcha. Jysk, ett gott tillbud.
2: Heimeren är minne än du helter. Spirbära safari. Vit kjöra bojotöjna stittre.
3: Nu, skulle du köpa något gardiner?
4: Jo, men jag vet inte. Jag får inte bestämma mig.
3: Ring till Colorama. Gardinbussarna i Colorama kör runt allt landet och välja i återkommat. Helt åköpes. Ta du och käppa gardinerna kunde du ändå komma och handla där upp för dig för en samlig pris.
4: Varst du kväll? Till Algeria.
3: Colorama saltängare, tvörare och åhållse i havn.
5: Du all fagra land med trångar här.
6: Börjar till HM 2020. Vill du uppleva ännu ett handbollsäventyr i Tyskland? Event ser vi tryckat här för att packa så det ser du för allt vi. Ferien från 14 till 19 januari 2020 och i packan och färd och beinleis flåfer till Tyskland. Fem nätra får jag känna om till det. Jag kommer till alla tryckat distner och gångspelna och nekvanna. Och till jag skundar dig, tog vi där bäst 100 plus tugg. Nærre kunning og bøylegging om hendene og gløymende turen fær to av events.fo.
7: Klockan är 3. Här är det tjunde av FM 8.
8: Lastbilen som var stäckad över Kotla för i tjär här i Näck Jul, det var 12 jul av bilen. Men här var touch och däck som var på pura nyhetsliden och plus är vaktlägarens lagkräckligna. Vanligt är det man för 1000 kronor i båt för kvart nyhetslite däck. Och det är föraren av bilen som öger avbördna av bilen och att han är i lovlig konstante. Då är det föraren av sin lastbilen som var tidsen i Kotla för i tjär som fär båtna. Lastbilen var stekka over i en ferslo adekje som var kottla fyrir middel klokkan 20 og holkon 8. Her var det samans trusjbilar stekka er, og en tegni er hakslaut av ferien i trusj kilometer om tøyman. Omframt lastbilen og føraren her som var en stavra båt, så var det hese lovarbrot skrasett i samband med ferslo adekje. Ein fikk klipp i kårekorset fyra kårekorset fyra kårekorset. Ein fikk tre til fradømming av kårekorset fyra kårekorset. Två bilar hade fejler vid ljusnån. Två fick gå båt för att inte ha däckning i läge. Två bilförare hade inte körkort i pjasar. Orsaka av manniga trott i öron. Så hever partiet inte gjort några kanningar i färsten i Söjdasnen. Men att det inte gör visar sig bara att det är bruk för att lökreglarna är till steg i färsten. Stäffaste vaktlägaren till partiet i morgon. Og så er det europeiske mibansjen som hever haft fond. Som de fleste har råknet vi, så hever europeiske mibansjen i det hakket rentene ved 1,4%, altså 0,25%. Det er strøy i mye som legger trusht da, så vidt det var inflasjon. Og vant at det vil hette trusht værende i en av tog skriver europeiske mibansjen i en tog inn der skriver. Banken vantar att inflationen för att vara 3% i år, men jag tar så alltid att hon för att lacka till 2,5% nästa år och till 2,1% i 2028. Den 1. August i år bor 55,326 folk i färgen. Folkatalet vax vid 293 personer, eller 1,4% de senaste 12 månaderna. Vaksen var 3 fall så stora som underfarna 12 månaderna, när runt 34-åringar av folkavaksen kommer från nettoflytningen. Och så är det idé att vi har finalerna i stora firmakapensionen till FM 8. Hon börjar nu klockan 23:00. Och finalen är det mittlen bättre tritsing och tunnel. Eller tunnelsfälla som det är snö i dörr. Och det är alltså 23:00. Och det är två vinningar som är på spel. Det är Gisting vi mætti á Hotel Brandan fyrir 12 folk og nummer 2 slipper en tur vi ribbaten vi 12 folk kun æsne. Alltså finalen i firmakapinsen nu klockan 12. Så det var grönt att ta lier ut av sötna parten minka vintren ner i frukslå till friska vind, 5-20 meter om sekundet, det slutar ut, det var akkurat alle. Och i natt gånger han väster om till lösning och växer vinden upp i friska vind till struk 8-13 meter. Det var halskotts och överhörd hörst, 0-13 hittas i. Jeg som var så tøyne, men som nevnte 15-20, så det finalen i firmakapinsen, og vi var alltid tøyne til klokken 16.
9: Tervertærnus arbeidsleg. Oljeklær, siktaskekvær, stuvlar, et lagt helt annet til arbeidsbruk, så støkkene gulvet kjent norsk av Karla Magnusarbeid 8, etter ring 76-76. Norsk.
10: Et du showmauer? Vi online og bor, utan eomarskar, vi oppås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyt nete akkurat som om du var heima. Vi internet fra oppås, fer du støv og samband av sjøvnån. Ring til oppås av 203-213, eller vidja heimasjøvågare oppås.fo. Oppås. Samband og gjødlom vekkre.
11: Frøsjødagen fra klokken 8-3 tenker Radio Gaga iver FM8. Vi tider opp til store Queen-bredje vi chatter, vi største Queen-hit nå. Stortlig og kaffegån, gode vennegån, spennende prate og nekvån øro. Radio Gaga, frøsjødagen fra 8-3 av FM8.
2: Vet du at safaritransport serfrøyngar innan skundflottning? Vi gjør bøyetøyene stittre.
12: Visst du du att så kunde klockan på ett äste vinter och hurra till vinna bäd ett luttlar och stårvärskatan är tempe vinter och tre alla vinter allt han hurrar ett la showturar vi mejer en tret och är runt om och vörer från hemstads av vidaren blir allt till så kunde klockan kunde klockan tofta jack 2 kunde vajt
13: fäkt du dig vi så lusta av fm8.fo.

0: Velkommen til firmakapinsen av FM8. Etter triumfer, halvfinaler og nekvar tattardister velkommen til årsens søgneste dist, med en bedre tritsing og tunnel som finalen av hese firmakapinsen for 2026. Vinnaren av finalene vinner seg opp i alt for 12 folk og holdt brantan ved Måltøye Husagere, og andre plasser vinner seg en tur ved RIP 2 trus for 12 folk. Så dette blir jo veldig spennende å vite hvordan det er her for å enda med en bedre tritsing og tunnel. Vi skulle vite om vi da var finalistene vi har kommet først. Andras og bedre tritsing til vi.
1: Vidder vi her.
0: Velkommen. Og Oni og tunnel til oss til vi.
2: Ja, vi der vel.
0: Hjertelig velkommen på eier og alle henne som rundt om dykken og Røyna Sværa.
2: Ja, takk.
0: Her i Hava vil sjålen til Østene Jonas Akasson i Rasarummen her, og han dømmer og høvestdømmer i Øtlens her. Velkommen, Jonas.
3: Takk for det.
0: Ja, dette blir spennende. Du tog fyllt til Øtlens dyst nå, Jonas. Hvor ligger best for å vinne i dag?
3: Jeg vil ha sagt til Øle, ja. Sånn tunnel var kanskje alle som rappet at slipper under en her runde. Det var sånn at jeg gikk opp i kabalen, så kunne ta det våre tve lysmenn mellom oss jord. Men ta det så har vi hjelpt noen, så hadde støy Øle størst deg. Så det var en tatt dyst, vet jeg.
0: Ja, det var spennende. Første runde snur seg om kjipasportninger, og vi får begynne ved andre som ber seg switching. Men for en ordenskilt, så får Gunnar lykke spille og kunne reglene for spille noen.
4: Liene får hver sin spørning i hver runde. Ta en spørning i lysen eller jobb på det spalt, så opp til 20 sekunder av svære øy. Svære tid innan første 5 sekundene får ditt fullt stiertel, altså 3 sti. Svære tid av en 20 sekunder i ferden får ditt 2 sti. Og svære tid så mellom 20 og 20 sekunder får ditt 1 sti. Etter at en spørning er sett eller jobb på det spalt, så kommer hette jobb fra. Og så tøyen ferdig gongt. Det såleis at liene standa av jaunon, ta atle spurninger hava vere, så får vi ut i en eika spurning. Off air, her de får 20 sekunder sværa. Sværa tid ikkje innan 20 sekunder, tekra svær 0. Hetta en talspurninger, og tals med tattast og pa vinner.
0: Ja, hetta så reglene vi spela etter, og råkne vi til kjenna dår til det er vi. Bæg i innløyende omferden og så i semifinalen. Vi begynner vi bedre tritsing, og Andras, du klar?
1: Vi purast klar.
0: Fantastisk. Og i det, i finalen, skulle vi ta navn i en førsk og kjipe som ikke et fiskeskip. Dette kjipet smuget svørget til Sweet Ship Composite AB og i 1955. Det hever tvær Scania høvesmotorer, gosse øyte kjipe.
5: Fim. Tutsjo.
1: Sverige, Rescue Løv.
0: Jonas.
3: Rescue Løv pura rett, og alt stil til best sørging til at Tutsjo skulle marsje være ferdig arbeid. Men han går igjen.
0: Rescue Løy var da, og det hever skrasetingsene nummer TN1500. Vi færer til tunnel, og Åne, er det klar?
2: Vi er klar, ja.
0: Hette skip er heller ikke noe fiskeskip, men det bygde av mest skipasmin i havn i 1996. Hette skip hever en av Scania høvesmaskinen om. Hvordan gjør det dette skipet?
5: Fem. Tutsjo. Fittan.
2: Sverige. Bessaren.
0: Jonas.
3: Eisen pura rett.
2: Ja, ja.
3: Og akkurat nok til, eller akkurat nok, 5 sekunder etter, etter i eisene. Så vi der er Jonas etter første runde.
0: Pressaren til en 141.
3: Ja, ja, ja.
0: Ja, men ta gong og janta. Etter som en finale skal jeg være. Nå fer jeg ut til det som vi kallar for nærvartalsspurningene her som vi skulle ha vært årstall. Og Bessie Tritsing, tid klar.
1: Vi er klar.
0: Tritsing er fel, ja, og finnes jeg fra på andre om 400 trusk skjer etter 11 vekker som er her fire. Bessie Tritsing opplyser at jeg har finnes jeg en 300 fra på andre om skjer. Det er flest i høvesteder og ikke noen, men nekve skjer er også i Fuglafyrre og i Klaksvøk. Annars är det frågande om skejar om Atlante, upplyser Annika Hejun, som är skejarsjör i bättre tritching. Talan är inte om stora skejar, men om småare där smärre skejar har sett oss och bilar. Och nu kan Anche vara i om att Nolche Vestor attlas är akkurs, tog fela i hur just tritchas är att kända danske fotbollsprofilen, förvrande landslivsbackaren Mikael Schönberg vid Nutcher Hövsvänjar till Nolche Vestor. Og sampart Nolche Vestor så hever Mikael Schönberg som kommer til fela i Umana Viko, yngsta geren tveier av sattmala vi fela i. Og den tredje opplysningen av sjånlagaren Olaf Johannesen hever søgnast og ærende mennesi av sin yrkesløy som sjånlagare, bæg i listalia og handverkslia, så leis han i det mettra vera av best og patlista folkun i Kongarudsnån. Så leis sier Jens Arena, landstursmeavur vi mentabalon, midlandet har han fyrir løt og søgjan i handa i Olaf Johannesen sjånlagare, mentavirusle landses fyrir i fjör. Nær var det
2: her? Jeg var det vei, jo. Då Sverige är 2-2.
0: Jonas?
3: Det är så pura rätt. Om vi skulle kanske säga att jag smått långt till kunskjörs. Spårningarna är det här gjort från montan så att det inte är något... Att det bara pratar fältigt eller en bättre tryggning spårningar ändå här. Men hade han inte just ditt läget?
2: Ja, för all det gott. Det är en måndag
3: här. Ja, det räknar vi.
0: Ja. Vi färdar till tunnel, Onne.
2: Ja, nu vill jag åka om tunnelstöden.
3: Alltid har varit en senast alltid.
0: Ja, säkert så. Ja. Nej, kvitt amprosant i tunnelen.
2: Ja, ja.
0: Nej, jag spår nu att jag kommer här. Torit Jönle Rein är nu forskning och fel av någon yngre lacknar förjar. Hon avlöser Marner Fruham Kristiansen som har varit formad av senast och fyra år nu. Hinn i nævntni Axel Kampskær Berg, som næstformaður, Rebecca Black, Bidla Folpo, Bara Ramtrop, Barbara Esterøy og Eibjörg Gård. Helten av allmenn og lønnen vir gólden i Súrstreimi. Sambart yfirlitið som Hagstofan hefur gjort fyrir Futsamalarøyi, voru 48% av allmenn lønnen i fjör gólden i Súrstreimi og Svíslóðum. 18% var golden i Estrøya Sørslo, bare 2% i Sandøya Sørslo og 2% utanlands. Og innsavningen til Reia Krosse gav 1,7 millioner kroner. Formøvene Reia Krosse asanar at nutja tøyene helst krever nutja teknelige løsene i samband med innsavning. Nær vært her.
2: Sverige 2003.
0: Jonas?
3: Att det var efter pura rätt. Så vi talade av jag inte i Jönnån där, Stigen. 4-4 efter sätten runt.
0: Ja. Så kommer vi till runt och tröj och till tånlagarspårningar. Här spelar vi tecken av ljövbrott av en läge. Ta ljövbrott i räv för tecken av tröj i gång. Här skulle vi ta en av nya Kjolvon Sanchinon och tånlagar Edda Böltsjö. Och vi börjar med bästa sitsing. Är du klar?
1: Vi är klar.
0: Lägg ju som är här.

0: Gary here, wonderful tonight with Eric Clapton.
1: Jonas?
2: Det var så att det pura, pura rätt. Eric Clapton with Wonderful Tonight.
1: Trusty?
2: Trusty.
1: Och tunnel är till klar, Rune?
3: Ja, inte klar.
1: Läge kommer här.

0: Sverige, Brian Adams, Heaven.
1: Fim. Jonas.
2: Det var så att det förr att här som har vi en torsfett att ta oss in värsta värt 2008. Ja. Ta City Burger, hej, burgar har sölder rekord och här var här kris i landet nästan till att och släck folk. Vad har förr att?
1: Jonas, så har vi kommit till fjärde runt och förr i stövan?
2: Stövan är tjej tjej. Det är pula, ja.
1: Tjej tjej och till tecken som nästan är färna luftan så är det finalen i firmakappingsne. Hon är med till en bättre tryckning och tunnelsfällare.
2: En tunnel, ikke tunnelsfjellet. Ja.
1: Og vi færre til fjordet rundt, og vi talte fast til jobbråten og en løte, og i hese rundt er færre til å spille til å nekre førskar utrottarøtter. Jobbråten er 6 sekund lang, ta jobbråten er av fyrt til kjære tøy og i gang. Bette Sissing, er du klar?
3: Fint er du klar.
1: Jobbråten kommer her.
3: Om sommaren till om hästen och där är jag också. Det är också vi släcker om vi tar en dista gången och så får det lite slankt här.
4: Sverige, Brandt Rolsen.
1: Jonas.
2: Det var så pura rätt. Att ha Brandt Rolsen och så. Att det tryst är till Bates Tjink.
1: Ja, det är akkurat som en final.
2: Ja, det är klar.
1: Vi är fram och gör till tunnel till utrotta brott vi ska leva. Och tid är klar.
5: Ja, vi är klar.
1: Jobbråten kommer ner.
6: En finan distal, det är en rockalig distal i det. Berlin, Torra, synder ytla att lejpa och satsa synder.
7: Fim.
5: Jag smakar du blått.
7: Tuccio. Fintan.
5: Sverige, Michael Hemsdal. Nej, Michael Hedlesa.
7: Tjuo.
1: Jonas.
2: Det var att det var inte, att det är Mihal Przybylski ur en zoi. Så att det var inte rätt. Det var inte stigas för tunnel.
1: En lokaler, så att det kunde ni i Saltangara, så en zoi. Så nu bröt det stövan.
2: Ja, nu har vi bedre trytting snukt, så jag synes det framom mig. Det här förra touchy tjej i lödnen.
1: Ja, vi kommer till runt och fem och hettar vi en av ljusbörnungor men hesa för vi känt hon för skån rött hon. Och bästa sysing är klar?
4: Storrasta.
1: Nu kommer ljusbrottet här.
8: Kanske eisen tror jag att favoritan var så mycket tydligt framman ontan till att vinna folk att ringsväl.
4: Sverige är poddlar ena, tänker
7: vi. Fem.
1: Jonas.
2: Ja, det är halta gå gång nu. Jag hade nämnt att potta redan, tycker jag. Fyrvande löktingslimmer. Pura rätt.
1: Ja, tror det här. Och så är det tunnel, är du klar?
5: Vi är klar.
1: Ljövbrottet kommer här.
9: Och ett är som Ville nämnde att det här vid innanhuset som marska förringen att göra det så lätt som möjligt för borgare att läsa arbetet.
5: Sverige, Kristina Hafoss.
2: En ein fyrvend løktingslimmer hatt nemlig Kristina Hafoss. Eiste prøverat. Og trus dit til tunnel.
1: Ja, og så er vi kommet til dagsens søgnast og rundt om. Og støvann er nu, Jonas.
2: Ja, Armi forholdt vi søgnast og rundt er bedre fremme for 13.20.
1: Ja.
2: Så husk at alt gikk raff i det tunnel, kan man si, og alt gikk alle for bedre trygging. Hvis vi skulle halde av et lenge spurning.
1: Etter en spurning som snur seg om allmänna vitan. Og bedre til kjenner, er du klar?
4: Helt klar.
1: Og i hverjare kommuno er bygden Jekv?
7: Fim.
4: Sverige er sunda kommuna.
1: Jonas?
2: Det er så pura rett.
1: Men?
2: Ja, det var sånn 18-5 skottmarsje, men det er jo tveistyrt, altså jeg bedre kjenner kom på 15.
1: Ja, så färre vi till tunnel och hon är klar?
5: Vi är klar.
1: Ja. Och i kvarjare kommun och i bygden Hettelnär?
7: Fim.
5: Sverige, Rånaviga kommun och Fuklafjör.
2: Ja, att det var tyvärr inte rätt. Ja, Sverige är nämligen Fuklafjör kommun, eller Fuklafjör kommun.
5: Ja. Ja.
1: Men kjalt om du var kjøter, så gjør du ikke at du tappte, så det er nok ikke kjent å lukke av den.
5: Nei.
2: Nei, ikke tar bedre kjent klasse så vel i spørsmålene.
1: Ja, la dere få av støvene.
2: Endelig av støvene kjørtest, 15 tøtje til bedre kjent mot tunnel.
1: Andras, hjertelig at lukke om en boja vi her, skal snakke vi om noe sin først. Og hva ser du om kappingsene?
0: Ja, fin kapping. Ja. Og takk Bessert Sitching for this thing. Men sånn at lukker vi sier noen, sikkert noen.
2: Og til få sånn en vinning.
0: Ja.
2: Det skal du ikke snyttes for det. Nei. Det var en stortlig lekkere rippturer for 12 personer.
0: Ja, det er jo godt.
1: Ja, og jeg har alltid omkrivet teska meg i øyre at Jonas kommer ut av han ta gavkortet til deg i morgen for arbeidsen.
2: Ja.
0: Ja, ja, ja, han skal være velkommen.
1: Ja. Takk for det, Jonny, og tid av Tunnel F og et av Tunnelspillene for at det Tom du har spillet vi.
0: Ja, vi som takker.
1: Ja, takk for det.
0: Ja, ja, alleie.
1: Alleie.
0: Ja.
1: Andra Søgner fra 30 Hjertelig at Lokko.
10: Stora, takk for det.
1: Til vår øyne vel vi i det.
10: Ja, her var det alvorlige sett for at det var en bærede kapping.
1: Det er godt. Det er veldig godt. Det er vi glad for det.
2: Så lukte vi til skattmenyen at jeg husker jeg har gjort en egen ferie-reisende. For det er takk at jeg skal få det.
10: Kort for den trodde jeg før, og hukte til Prøys og noe.
2: Ja, det er nok det vi.
1: Ja, og som jeg sier vi Ona, så kommer Jonas ut fyrre part om morgenen, og han avtaler vi når han kommer vi gavkortet.
10: Ja, til hans problem, han er jo velkommen.
1: Ja. Og en av seg for deg, hjertelig at lukke, og takk for at du lot deg å gå i sier kappingsene.
10: At det er stor takk for deg, og nå er det bra feire for rest.
1: Ja, det er skilet godt. Ja. Ja, takk for deg.
10: Ja, bare.
1: Ja, hette vær så søgneste kappingsene i Hesson omfører noen av firmakappingsene i Tjåkon. Jonas, hvordan ser du være imot linjerne?
2: Jeg halte hun over sånn det ble sin mest av sommerferien som kom. Noe som er liksom måtte ligge færre og gi, eller hva man skal si det. Inntil syvferien kom, så... Men annars halte jeg til spalt øyla vel av. Lina har vært fire som har lot ikke, og det var øyla stort til alt igjen.
1: Ja, jeg kan si det samme, så jeg får takke til dem av Gunnar Johansen og Jonas Akersson, til det har gjort alle ljøsbordninger der, og takk for det. Vi færre så at evaluere til Sintor, og så ser vi når vi kommer til vi en firmakapping. Takk for det.

0: Mangler der også løgme? Vi tager hjemme og sender jysk.fo, som alt bliver op. Søg også en tilbudsplej af Jysk FO hverje vik. Vi tager op på meget, der lægger dig fra budget larger. Jysk, og et godt tilbud.
1: Hever du en gamle kassaskibann? Vårst du av at du kan vinna nekv via å skifte til en nymodans kassaskibann? Tja J-mannen, vi tar vidt hvordan tydninger Mikkel tøyen kassaskibann er. Tøy vet vi tar en holdarløsning som trykker at alt spiller sammen, vi med landa bøkald, gømslo og nethandel. Vi tar 25 år av rønter og vet kassaskibann er til matstover, handler, verste og ære vinner. Vi tar hjemmesynet jmin.fo og les mer. Etla, ring av 31-500-00. Jamen, tuin kattevoidare.
2: Visste du at Vensel hever plateverkstad, vi omvelder alt bilmester, lakkverkstadet teger seg av tryggjegarskaven, steinslån i ruten, lakkeringen og mengt annet. Vi legger tui av lakk.vensel.fo etter av telefon 35-45-30. Vensel Lakk.
3: Snickers, det beste innan fjärrbaskläger. Snickers för du självande till Norsk. Vad kallar Maxa Bredd 8? Norsk.
4: Nu, skulle du köpa några gardiner?
5: Jo, men jag vet inte. Jag får inte eller bestämma mig.
4: Ring till Colorama. Gardinbussarna till Colorama kör runt allt landet och välja i återkommat. Helt åköpes. Ta du och köp gardinerna kunde du ändå komma och handla där upp för dig för en samling av pröjs.
5: Varst du kvart? Tär ger ju.
4: Colorama Saltengara, Tvörare och Ahalsi och Hjalm.
6: Är du mål, hever höpunne, torra hu, ettla vötta krampar, blanda happy hydrate vid vattnet, njåt friska smatchen och föl månen.

0: Velkommen til B6-tilvarpet. Vi sender kvann høsta klokkan 16, 18.20, og henta sender ikke endsendt kveld klokkan 23. Hun er æst i endsendt sundag klokkan 13.14, og så ligger hun hjemme så inn i fm1.fo som podfarp. Og i dag har vi bjået til en fotbollstjøtt, kunne vi kalle det. Jeg har bjået borgerstjøren i tre av de største kommunene i landet til et fotbollsprat, og jeg ser at borgerstjøren er eisende av heltene av fellene som jo i masterdeltene. Så jeg føler det opplagt at de er også kunne bruke sin tur av tøy og på at vi ikke er noe som vi kommer nesten øtlent her av borgeren. Elsa Berg, velkommen.
1: Takk for det.
0: Karl Johansen, velkommen.
2: Takk for det.
0: Og Torben Jakobsen, velkommen.
3: Takk for det.
0: Og kanskje vi begynner vi til Elsa og en sånn veldig iverkippet spørning. Hva fotball til for det?
1: Mm. Altså som borgerskjør så fotball til en øyelig stor og stersk utrettergrein som reger øyelig breit. Så jeg også for det første om sterskere fellesskaper, bare for bøtten som ikke er ungdomsleikere som har store ambisjoner, eller bare vil ha det stått litt, og til den helt seriøse parten av utrettene. Men så det en helsefotball der, og til utretter, utretterspill, fotballspill ute i bygd, noen av de smarre vøttene rundt omkring i grannalønene. Så vi vet at att fotbollsfällskapen är öliga, gevande och stärsker och i Östra kommunen. Och en personlig plan så har vi en typen som älskar arena, arena Ordaneco, allt utom att det är öliga väl. Och här har vi en runde till fotboll, har vi hotat att säga, tror jag, kvar för att platt jag får bulten så direkt är ganska chakrat. Så det är alla väl. Så det är chakrat här som fotbollsmännen kommer här är det, men i stället har varit stått lite, alla är alltid stolt att spela fotboll.
0: Karl Johansen, to og fotballer, hva det tannrelasjonen?
2: To, jeg vil helst si, jeg og utrådt, tror jeg at jeg skuddedan bøtter i ætlen og utrådt. Og fotballer er ikke under det ikke, jeg fyllt jo øyla vel vi og ganske høyt opp i utrådt. Og også fotballt, og nå fotballer den største utrådgrønnen i fargen. Og fotballer som så ett störst aktiv man då ska göra det upp i pengarna ett la i tömmen men till er vill jag säga idrotten som ni har det ett största ungdoms arbete som är framt och gärna kommuner outchapes för det mesta så det är fotboll för mig till er det är sunt det är gott och ta mestast aftur og sætja lívinn.
0: Tog af sinn tíu og fotboltar, tí er vel ikki mósetningur.
3: Nu sitter vi på 600 varpen, og apropos det her, så kan du begynne ved å si at jeg er akkurat veldig nere av den nye av Vøtlen og Gundadal, og nu har jag sagt så här att en fyra år gammal Abbasson, han har akkurat fyllt fyra och han är alltså inte för mig att vänja vid besöksut, men han vänjar vid HAP och det är ivalöst av familjer och norsk, men vi ska tänka det sådana här. I vi kipa så har rörsla i vi höver i olja stora tuttning och det har bara finns ju uppad större tuttning sådana som samfället är samfällen är sammanskruva i och i nuttjare tog vid rör och myndigheter och där börjar och tala sig att vi må kompensera för det omkringarstan och det gör man med ett land och en förbåsvull och jag har inte sagt det att att jag har hållit av fätel som är så fel och lugga mig under fotboll till ett långt grannar och utrådare att häva i samfällande att det är faktiskt störst och tydningar mest och bojligast och sociala stavnader som är i samfällande. Det är väl just ett kolossalt arbete för den ekva överkäpelse av dem som stannar fyra och tog hela den större tydning och tog hungret oss väl samman och i fotboll till jag, alltså spyr på en där så det är jag som bokar sig över Juna kommunen vi 4000 och nästan 500 folk och här är alltså två av lejonen och de bästa dörren i förrigen. Alltså jag blir att säga att vi är 8% av folk som land någon, men vi är 20% av omboan och i mästare dörren som dörren. Ja, förhållande till rörelse och sådant tydning för mig. Det spelar fram med förhållande i en av dörren så det är så kjolt att jag betyder det.
0: Så Berg, nu var så en jätte långt från början av tantutningen som fotbollare har för kommunerna. Och du hör ju att kommunerna som tog var det näkt de största landen. Varför tog ni inte fotbollare för Torsnare kommuner?
1: Ja, men det är bra greit att tutningen är öliga stora. Och tackar vi ett Gundadal som döme så är vi ett öliga glädje. Och för att kunna vara värst för det här allt så att det som är gör. Och vara värst för landslivs linje tjocken. Och det är ju bäge till de vuxna men även ungdomslandslinjen som är det. Som tackar sig störst framåt. Men så såg vi ju även att fotbollstren klara sig i ölande kon imskon skala hon. Så spelade vödlener hava en öliga stor antutning och det här kom vara helt små ejer till det minsta som är i badnagar runt omkring. Och jag har till dems haft badnagarsböden av utan och rahus någon här som det spesiga om mig bättre fotbollsvödl. Tog jag att det är så stortligt. Och så helt upp till de stora vödlener som ju bäger er till gamla men är inte helt seriösa uppgångar. Det som är alltid är ett nytt och stortligt utkast till fotbollen. Det är hälsofotbollen som har haft en sån bas i huvudstaden. Och utifrån så är grannsynsens värld för hälsofotboll vid Magna Mår för några år sedan. Så tar fotbollsfällskapen faktiskt helt av fram. Och skapar sitt äkna fel och omstöver av Östervötle. Så till er halt den utdragen som är olja brei och fjällbrött och inte minst tog att ta stortliga och sammanhalte och allt han själv hjälpen som självbottna hjälpen som är runt den omfällskapen ger isen öljan till kommunen.
0: Karl Johansson kvön tutning hur fotbollen för Laxska kommun.
2: Du har ringt att säga Klagsvåg utan fotbollt. Alltså för kommunerna som så har en öliga stora tutning tog att vi såg inte allt det stora arbetet som vi görst och i fällan och att ungdomen har näkat så jobb till att fällan klarar sig väl till smittar jag upp att det är unga och nu är det kallt för alla idrott att de som är aktiva i idrotten till riktighet och särskilt ute som tjävar troblökar om kvällarna. Nu har jag en forskning som politister och här näck vi att färja ut i skolor och till scoutar och till idrott och fällskaper att fortälla dem om löyve och att välja att ta rätta vägen och det öliga kjoltan är att vi lät märke till att det var de som var aktiva i idrottet som man sa körde troplagar om kvällarna så att fotbollen är absolut vid till att vara förebyggande bäge att vi mera kriminella stöj någon åsne att folk kallas i form, omkallas i form och är aktiva till er och tackar ni överhörs gerast upp och i pengar. Vi tar Atjan utåt av fälla och i Klagsvåg och vi kippar akvarien och arv för jag är någon tilltäck och i mättnar just någon kvar vi samlar att ta i frivilliga och lösslunar och utåt av fälla och någon till att höra till sig och ta flera möten och 200-300 folk upp som är faktiskt hjälpar folk runt de hemska fälla och så till ett av största ungdomsarbete som vi görst avkäpes. Så här med den fotboll som sagt är största och det är allvarliga stora antutning för kommunen.
0: Torbjörn Jakobsen, du var inne i att och Johan är att i Ronaka kommun här har varit 20% av linjen och i Mästerdalen har varit 8% av följelsen. Hur är tutningen av fotboll för kommunen att du är då?
3: Ja, så visst tacka utåt ni vill höra. Alltså så kan man säga alltså det finns ju trollen i det. Alltså Det är 3245 limer i Atlasen i fjällen som den nämnde Karl Aschenhal till att vi är 616 fjällen i Jokken. Och det är 3245 limer i som fjällen och i andra kommuner som bygger 4560 folk. Alltså, det är ju det. Men så att det är alldeles här i Kivischen. Det är alltid omlagt 2400 folk som är Kivischen i Imsson utav fjällen. Og man plejer at spørge sig selv, altså hvad er alternativ? Og det er ikke bare ungdommer, det er også folk som er kommet af syndemålet og bor i Arn. Så det er en kolossal antydning. Altså vi der ångte sidder jo i sådan en højflok, der er Jonnar, jeg er inde i Alten, og du plejer at, ja, du altid var sådan først som ejer mig, vi er sådan en hemsomheten, som jeg skulle have, at du er bag i lignende, som er i, så er det bedst, at det er flottet nye sammen, men det er flottet også opad sammen. At han tog en medan det var nere i Fyssedal, som det er, den er spørste delt den fargen, hun la faktisk som en tung døgnet i øsken, så sånn tykning høyde han. Og lukket sånn tykning høyde, det er så lusjene jeg etter, og i grunden for å genge rymlig vel. Så det er et helt annet hole i midten folk. Årsaker jeg tror jeg at det ganger og helt var løy. Så skjalt i gerandes det noen, i midten av folk, sørst du på en tøytning i etter i revur.
0: Karl Johansen, du var enig jo at man ikke sier klakksig uten å sier Kavi, og Kavi har jo dominert førska fotball til sin seneste årene, og alt enn han lykkes, så måtte jeg ha en øyla strønn tøytning i brandtingen i kommunen, men hvilken tøytning hever til at du kan ikke vel kjøre Kavi fire klakksig og fire norra kjøres inn i helt?
2: Det är väl man blir att snacka om vänjare effekterna. Nu hände det att jag började som borgarstjärn i Jönsjö och tar vunnit förmästerskapet för först var det i 1905 och så efter 2019 och det var 20 år och så lika som vi var när vi men i Jönsjö min första år ta konfirmer ska vi alltid klagsgar och det var det 22 och 23 men så klappade ett år mittlen kvar Wuchinger kom på och i 25 så att jag avtalade i halvavvägta vi spelaren så sa att Thomas Lomer alltså långt som jag var borgarstjärn så skulle vi det här vara förra med så skap men kämt så just det här var medtaliga alltså kämt då omboende klagsgar kommuner runt i Europa i Skandinavia så och du nämner att du kommer från Klagsvåg så är det bara vi är en A-Kavig så det har haft öliga stora avskarna av brandingen av Klagsvåg och vi såg att det här om somrarna har ju distrerat det är näck flera folk som färdas till Klagsvåg bara för jag såg att Kavig spela hemma då att det som tar av uppnått så såg jag att det har ju till en så liten fälla som Kavig i en kommun vi gav 5000 folk att låtaka vi allt så utrott och klara sig så väl så det har haft öliga större antutning fyra klaxar i kommun.
0: Esaberg, i havn her vil du som lige sentrum på Atroa, så synes jeg er det seneste mesterheten til havn til å komme i 2020 til Van Hape, og vi skulle helt til 2015 for å finne den siste mesterheten til B6-30. Hva tror du ikke er det for havnene at det er bygdalene, så å si, og vi har vært iverhala av vettelene for å stave til mesterheten?
1: Men vi skulle bare hitta ett steg på kappingen först. Här går det bättre. Alltså, snackar Karl om Borgarsjö-effekterna. Alltså, HP-kvinnor, det här vunnit steg på finalen i 2015. Och det här är, jag menar, det är nummer 2 nu i FN-kappingen. Så det sänder ganska så illa till. Men alltså onkel vill det sagt det är ett kämpeproblem. Onkel helt det är irriterande och man ser det kanske avskåra till någon. Ta det gänger minne väl så är geistern kanske inte samma. Så ja, ta kan väl avskåra. men alltså jag hållte fällen är det stark alltså väl och fällen ja bäg vi nämnt och att folk som är runt om dig kör liksom och av er
0: Tog jag sen nu var du I nu att vi vi tog en hemsmöte att det är någon annan andra brukar till vi har mist 20% av masterdelen nu I sen det klarar jag till men det klarar jag sen vid något datter kan du pröva att sätta år av månen och stämningen från hur det har varit till förnyra svart hål och ta det så lite att det knoppar till svart hål
3: Ja, jeg kan først takke deg som ivekjøpet av kontrytning i fotballtrever. Altså, man skulle tro tog at det var ivalest at hos av en mann i Sur-Amerika, eller i Spanien, eller i Italien, saltfisk, eller bacalao. Altså, så visste jeg hva jeg hørte jeg var. Du følger, her var jo haft en særlig god kvalitet av saltfisken som er ferdig særlig til de katolske landene, men... Det som så en vitan som en smalere pastor av folk som sitter vi, ganske de som vet den av saltfisken, men altså 18 ålandskroner i 1905, nå vi selt nok sånn, ikke kan si, vi kjøper en 20 år, selt rundt om en særlig pastor av verden, altså 18 ålandskroner i 1905 ble det nok sånn glattere I at se folk fra Gardekonstruanen, så jeg sier alle høymene, hvis de alltid erfarer at du vunner en landstyrst, og vi møter Estrus, den første altså landstyrsten som man I rørs på alt, Och det är så stor en tydning för föreningar. Jag råkar alla föreningar vita kvar av oro. Tan dagen och det här hände. Det var Richard och en dansk kipare som bor också när vi Ålborg vid Grönlandshavn här som vi låg. Och jag minns akkurat vad det gör det och I Torsjö skorade ett av malen. Jag gör det simpelt än en salt och mortal och gulv och inrikesmann. Jag ångar I luven över så glädje. Ångar tog I luven. Och ta Ta fink og fyrir en halv deres løv I Hønsamfellan, som vi ganske, nu skulle færre kjøtt oss om politikk der, men som vi ganske skulle ha brukt til akkurat, kjellet bøte enn framvis av Lidja, og doffa som var dansk fremastøy, men lett her færre. Ta, og vi flytta nyer vi enn og så I, og skala. Altså, jeg minnes at det sommer, ta, og ta man syter, og NSU höppe och gärna kan ullöver och spelare fyra blömmar fyra för jag kom I europeiska fotboll och det gör man att sina kom det är alltid att det blir till att köpa sig till succé och man köper rumliga näggvinn och det enda är inte vi har blömmar fyra det enda är att vi får nyr I den näst bästa bölden Og jeg halte I behøver at øyelig far folk tog seg om fotbollet til armenen og så videre, og det samme skala. Og du sørste øyelig, det var elsen jeg når vi fjeppar og avskåar den, altså... Jeg halte jo I grunden vår det bare at jeg som ångstrekkene høtt og akkurat familiæst viser spillerne når jeg gjør det som søt og lektaren. Med en skole, du I alle Sverige inn I kjolder til Floridister. Altså, det tjokkfullt dette skole av Aho og av Falkon 4000 som gong 4. Jeg halte at det sier alt, altså. Och här att det syter såna folk är man det med 4500 sätter och jag som skulden att det syter så så pastor av falschen och andra på söndag eller lärde eller man har valt här och kämmer och gör ett hållär som Bönlös är positivt avviska av tog som förvalt att göra vitt. Det hever ikke bare tuttning rundt utrettelige. Det hever altså også en tuttning for det som hender andre. Man blir å si at det at... jeg leser en av en fragrøn fra en... jeg hadde en bønd I Danmark som jeg funnet ut I. At hvis man setter tøvnløg... Kort tøvnløg fra inn I en fjøse her som 19. Vore, så mjølk av det omløg 20% mer enn det gjør det vi omgå tøvnløg. Altså, jeg råkner ved at hula jeg gjør til at folk meg bedre fyre, altså, til vei til arbeids og hva det andre skulle være. Så, altså... Hatte det här vid det och kanske ska komma där in I nåt sätt nu att tror jag bakom mig som sitter men alla kommunerna gör och nu är det så där oilover för jag får alla skriver I skiften att gänga upp och alltså en större person är jag vill undan så de större kommunen var utan annars
4: stod lapp 36 var på någon här va Chakissa Sorøyars bærekasse og Morsens bussar.
0: Men kanskje skal jeg røyne at teka og pest disse temaene kjøkken og lytsende sunter, så tid tror jeg samt om til at det ligger en rett og stor branding i fotballten. Og til bæg jo i landene, men så sannelig er det 8-4. Og altså, du nevner det her vi landslinjen som her var bas i havn, kjøkken til jeg er det noen landslinjer spiller i Klaksvik. Hvert fire kröv och varför tutnik läkta oj terrafestikande kommunen ger är att man samstunds är värst för följen och allt jobb att någon.
1: Ja, men det har haft vissa, alltså det har inte om att vara värst och vi skulle ha var möjliga att spela allt så dyster i följen och i höstan och när har vissa eller stora och över och i torsvöld och till något som vi framhållande skulle göra och över och vi lyckas halt och Så ta nästa kan man säga är att alltså man faktiskt slash lever här nere i Torsvötle. Alltså så jag tackar till doms torcha här nere så att han en nästa värskattland är färre gång vi har få ett ordentligt tork till Torsvötle. Och annars vill du ju kallta skifta vötlen
0: där. Och norr så gärna fimme.
1: Ja, nämligen. Men det är duttning och det som etna just öliga väl här fyrvärde som tar vi slopp i röjn och vi som värster och FCF-kipa i fyra kapping alltså kapping för ungdomslandslinjen och kvinnor och så tror jag att det är en roll som fotboll kan ha för hösaren att vara värster för sån kapping och geva lovbär till hoteller och arrangörer och mätstover i bynån, alltså alla ringvirkningarna för hösaren är ulla stora av att vi har varit allt så att stå i en stadion.
0: Karl Johansen, tidsbära Torsna kommun som har gjort ull över. Klaxia kommun har gjort ull över för Sovitsmedarbete om man får 100 miljoner och i Tjokmöre. Och till det här så finns det här på sjuren, de kan kvar i spelare några. Ja? Men ja. Helt visst att detta störst tröst av kommunen är att sådana pengar är färdigt till stadion.
2: Jo, så var det ju det där. Och alltså, man tog det här och jag måste vara 20 att han har... att han har kappingen är att man skulle förarbeta fram emot att att

0: Og det er alle ikke kjørst øyne, det koster gjerne 50 millioner. Og det var simpelt enn tog at for alt for idrotteren manglet omstøver, og øyne til at presset av den verande vøtlen var blitt så størst at det rommet ikke alt av vøtlen. Det var, altså, vøtlen var skuit et av fotler av folk som fra at du kom stå på morgenen og til du tørna gjennom kvalt. Så det ble så gjørst en eka vøtler her, og man hev så fyllt i atlan, og nu man kommet mal. Nu den endelige gavkjenningen kommet, og at her vøtje gavkjent til alt jeg har fotballt, og det gledelige til at fellene i Estrøyden til spiller sin heimadister i Klagsforgøysen, det gledelige. Ta dama var väl så fajn när greika allt jag var dyster och sucha så det skulle vara hjärtligt välkommen till Klagsgar nu spelar Berg Wichinger och en så i Klagsvik och i halde time dama var att tro oss väl i Klagsvik du där så jag vid att nu får det då som en hemma väl så vi då tror på att vinna då att det kommer till Klagsgar spela
1: så bara nu var du inne i Torsvik det är ju allt jag på men vi har varit två de största fälen i landet och i Gundadal och vi skulle delas om trutchar vattler och vi då när körde Torsvik med en ganska sälja över vattler här är bara vattlen skifter och ljuset kommer så sist håll trutchar en annars omstund när Marla binne ja jag håll trutchar en tredje år det alltid där att se annars är det Marla binne som måste vara det och i håll femsten här har tid och kommunen huxa om att hålla fram vi att vi lur här ettla hur ser det ut absolut.
2: Ja, en god spørning. Altså, vi har jo fyra store fjellet, tve av de største fjellene i høsten, men annars fyra fjellet, og jeg har alltid en trygning av de samlet fotballsfjellene i førjen i høsten, og altså, det er kreft størst vil lykke alt, at alt er vil lykke. Så året til tilslengt tog egentlig at her skal seriøst arbeid gjøres her, det samme av Torsvedle. Ta nå just i ulovner særlig av Gjørder og Jøsvi-skiftet. Og hvis vi teker nyere av dem som ikke har nøktende Jøsvi-skiftet enn, och för att det kan göra och för att göra ta till oss vi skiftar några bättre så är det ju att skapa att komma här till där ullarna som långt är gjort där men det är som skapa ett tryggt omkvar vi har som man kan spela fotboll om kvällan reis ut i fruja så vi känner att det är på sig sådana från åker hombos hattlån så det är kan man säga ullar i idrotten men sannolikt är det att ut av fruja spela och fällskapen och trövna in. Annars så är det ju så kommer jag att säga att det här är törra av fryckan i Gundadal. Ja, här kunde jag en kärlig hund just Moon och Ivelest är det där Ulöver som lite alla han är.
1: Jag skulle inte färre snacka så vid en ekber om Gundadal, men här är det Berg och Habi på 60-talet vi har sagt att man saknar en mittelbyggning i Mittelberg i husen.
2: Ja, nämligen. Ja.
1: Tar vi efter sen to hever just eller kommunen chatter och på ju hever just över vi lurchen vi med landa ljus så nu går det bäst ljusen som är landen där kom det här och så har vi just en champion ulle vi en simhöll som mest ligger vi lurchen till spelarna tycker det allt ju att dyster och Klagsvik är det kom här till att det för en omhuxa är att för att köra ojlever i omställningen och de vötlen så att det kommer att spela allt som fotboll i Lötchen.
3: Hvis vi tänker det så är det sådär hvis vi kommer helt ned till fundamentet i ojlever så kvart vi i ojlever vi bygger så stör man ju tann att så är det rönt rakstrarliga här har vi nog så nägg var nu valde att bröjta det från att vi att så fel som ett land har spalt och in i hatten och släppa från att det är kallt där för att spela och så gör du det här att säga att fyra är att göra det möjligt att köra ödlån ungdom mellan 0 och 18 är att åttan är att blev avvärskad av undökning av föräldrar att tänka på 3000 kronor om är till att bruka till som kontingent till att släppa till allt det. Det här må bara inte hända i förrigen att ett baden syns efter årsaka av tog att föräldrarna inte har det här förmåan som ska till för att släppa från ösen till

0: at lutaka. Tar man sitt som borgarsjøver, så... Ja, altså, hva understøvende? Hva infrastrukturen i en av kommunene? Til sjøvende først og fremst skoler, og dævstavene, og gøtljøs, og justikker, og til videre. Og så kom øyløvene som kanskje ligger av en øre nivåje, men som pura nøyet med land og imot de tølene som jeg nevnte, hvordan folk gir opptikken, øyesner og ævesner. Og tar du sitte vi 16 eller 16 fellene som eller ui kvarsen av om alle, altså begge fotballsfell og handballsfell og kapprover og nu er også en svimming. Ja, men så ble det noen rævfestinger som skulle gjøres kvært og gjøre nøyet. Nå har han ikke løgnet at filmlagene har fyllt øyeligene i Rundhavn kommune vi i disse fellene som har et støkk. Og jeg alltid en tusen viskant limer og snakk. Det ikke alle i Rundhavn kommune, men som ikke størst i dette fellet. Og tog før man i halvt vi er gjør at filmlagene som har gjort det i 2012-13. Og så det der attevendende malevis av svimmjøtlene som nå har vært i over 30 år, 32 år. Og en av 14-17 måtte man løse påsaknoten og tog malen, og det gjør vi så. Og til en av en av fransøysene her i kommunen som alle æresene gjennom affæra, så ikke brukte sånn penger om tvær. Men herfor har vi ikke lett lett oss inn, det snur ikke om fotballsvattene. Det er bare en tre år siden vi skiftet om alle græsløsvattene ut. Begge denne skala og denne råkken, og alle de smave som i Øtlendommen og smave bygdene i kommunen. Det var 15 bygder. Som skulle serviseras lika väl som ett land. Ljusen skiftade vi, det hade vi brukt och omlag 8 miljoner till ljusen. 6 miljoner ut i Ronhag och när jag väl mörde vi har skalat tog äter så mycket vintast. Under morgonkattla äter kan bli dimensionerat på en helt annan mat. Så och så skulle det komma, men tar du spyrt på en lös om det. Alltså nu hävdar den så inte vi har sett bara en mat inte så flakt på i europeiska fotboll att akkurat här tröste är ganska inte vi så störst av kommunerna för att gänga Tom Krona mötet som har vi här göra. Men tar nämnde jag så är det gjort just ett av försäten som FSF sätter upp, men det är angelägen till så lös som jag alltid att det färja så djurkänna så ska man råkna vid att det här är det fela som är 8-4 som kan om vi skorstar så för att tydliga är att spela sig till europeiska dyster och tog för att trus det ivalaste kommer att man ska bruka det färger som ska till för att kunna hysa dystern i mellan den och så i akkurat andra europeiska fälla och det här kommer till oss när jag ser att KU valde att flytta ur Djupenborg och ut till Lösch.
1: Nu är det så att KU flytt till Havna medan så i spalte samtons i Klagsvik.
2: Stola B36 vid Varsbenån Häva, Tja Kissa, Soröjars Bärkasse och Morsens Bossar.
1: Fotbollet är hemsens största idrott och i hemshöpet här är förrörelsen rättlängt upp i toppen och tror att det är öliga negv folk relativt och för den enaste ungdomsorgan som orkan som vill höver och spela fotbollet. Jag ser vid procentvis och jag talar vuxaren lite rättliga högt. Men nu är tid borgarstora och värre av de största kommunerna och i landet. Alltså Berg, kvärt man grunden vara till att det är så mycket negv och i olika fotboll och kvärt hur det här visar är att posta tänken i en av kommunen som Torsna kommun.
3: Alltså bara helt mänskligt så är det så öliga så en tryckning för oss att vara en parter av en och sådan gåon fällskap. Och det är tryckning lyckas från vidare i helt små och till vid ja, så långt som vi lever. Och ta fotboll är en öliga populär utrotagrein som nek ucka och som hever en avvisa bredd. Och det sista året är ett mån inte blivit bredare och bredare. Så vill det ju så vara typ bättre att ni finner att gå och såna och trycka fällskapen och i fotboll någon. Och nu varje fyra till fungeringsvarsle, Chape 63. Och det var öla tydligt för att Heimon så får vi till varslen att det var bara det som spalt och fotboll bara inte nu, men det var det som det som var runt om omfällare. Passagerarna gick mat där. Bara det som brukar negat tog på att hjälpa tillfällare, det kan vara varsling att göra höll klost och morgonmät och hon har lödnar. Men det är inte några åskarer som möter upp och stola och så förra. Alltså det är det. Och likar som har spalt för länkar till sig och sånt som spelar ut det. Så det är väl ett ganska den största mynden på för att gosse stor bredden är och egentligen det som helt är lov och utgåndat alla till bredden. Det är inte bara det som är av fotbollsvötlen och spela men allt det som är runt om. Så det som vi vet och i öliga stora mån kunde kan man säga samsarva på kommunalplanen vid utrotten och fotbollten vid nästa årene det är att också till oss integration in i fotbollt. Alltså bøtten som flyttet til førje vi øren oppbrunnet enn at de er født her. Hvordan kunne utrådafellene lofta parser av integrasjonene på en gående og sånn måte? Det er dømes et evne som er ølja og hoverst. Og så sier vi jo eisen bare at ta vidt og i fellesskapen etter til bredt og at her var det stort litt, at her var rørselig glede, så vil til alt annet lykke og vågne det kommer til å sitte mer til at unge, særlig unge jenter, er som kommer til å ikke utrette langere og ikke gjøre så tullig som til å være nødvendig å gjøre i det. Nettopp til at det ikke alltid at den her kappingen og at vinne, men til at du kan ha en stort liten fellesskap og være parstøy utenom tannar Aron, tannaringa Aron. Så öle sorts potentiale, jag har alltid utrattat den förrjön och fotboll som lever öle näck upp till sitt potentiale, men här är eisne näck vetter att vinna och är samstav i middelen ta politiska och ta största fällskap när här ligger också helt särligt och i här.
1: Karl Hansen, du var inne i inlandsvis att du utan civila starver som politister har upplevt att du har öliga påstått årsyn och ungfolk att ha varit präster av en fällskap runt om utrott. Kan du utgiva det här lite sen till?
4: Alltså, nu var jag mörda i handpastet här i värld i min yngre Aron, men jag upplevde det här att jag arbetar som politister. Jag spalte själv ur handbollt, vant det yngre och var näkva aktiv i handbollt och ta i spalte själv ur vikivna så dömt jag dyster och det ger förresten än och man lade helt tydliga mest till att det var stort av vakt om kvällarna, vikivna om nätna och du sa stångt av mig ute, det var inte som du gick till mittlen och i det tömmen och Och nu snackar man om att du nämnde spurgade Elsie om bröterna och att det är så näkv som spelar fotboll. Alltså jag minns att jag var unger, alltså att det drönts på kräbbalt. Alltså Böjlingarna hade kvar sitt liv och det var och då spalte för KU i vikskift nu, men att det hinna det när så var det Böjlingarna som spalte med att gå en öron och det var ofta det jag kallade för sig, men det viskade som om att fotboll var öliga nämnt att samla ta spalte jenter inte fotboll, men att samla dronjerna till att spela fotboll, det var öliga nämnt och att öll dotter på en eller annan mat att renna efter en ball till sparskan så Tavar Öljanek som var aktiv i fotboll. Och som jag säger Jan i Ösni att Hattlenar och Vötlaren som ligger tatt upp ett kvar rån till er ett av största spelplatser som är i kommunen. Bår Hattlenar och Idrottar Hattlenar stannar upp där och här är skjutfullt av ungdom från skolan ändar och till lektorda kvalte och nu spelar jag ösn fotboll och vi blir spela ta i allt hit till ju och ta blir lite för mellan 12 och 12 kvalte att vi får till och den tröma och alltså till fotoaktiviteter berg inne och ut Atlant samland där in så till öllastaren tutning för fyrir menningina og fyrir at halda tei unge sunt, röra sig og vera aktiv det som halsmyndlagan uppfordrar til vera virkin og det og så at det ikke tei tannungdarmen som man hever mest troblagar inn vi at vi sosiale vitsen.
5: Om du brukar tjänavinkel som borgarstjör, hur är så tyttningren och viri av till kjolbotna arbeten som ligger i fotbollsfällen och i utrottarna sin i helt?
4: Alltså nu nämnde du Jan, vi har varit tilltag och normalt för nämntum och hjälpar folk till kjolbotna. Det blev värre mellan 200-300 folk som är till detta tilltag och det är allt folk som hjälpar till och bara det att KI skulle till Havnar här fyra att spela en allsjövadist, det skulle 100 folk aktiveras. Och han fick pengar för närkast, det var frivilligt arbete. Och då säger vi formann i Kapparavällan, det är några stävna här, det här var det halvt 100 folk till arbetet. Allt självbete som ger ett arbete för idrotten och för de unga så att det kan slett överhörs att göra stopp i pengar och allt det här som det är frivilligt att göra och hjälp.
5: Tobbe?
0: Ja, alltså ända ner tilltäckna bojflåan som inte borde flå i, hon flå i korsen och man ser ju vanliga att samfället kan inte viska optimalt utan så att det byggde 200-300 folk i tog samfället. Och här byggde bara 500-300 folk. Det vill säga att alla föreningar må ha mellan 4-5 kassettar på ösning av kjolbåten arbetar för att få det här samfället till att tänka samman. Hvis vi skulle betala löner för allt här som kommer för sig ut i röda lönen så det budskapliga fundamentet kollapsar. Det är inte ni under. Nu spyrs du pointen till förbåltning. Till er och kurset det är också särskilt vid förbollen. Sjån är det kappingen. Alltså, kapping är ju ett fenomen som är lika gammal som människa. Och så är det här ovantliga som kan hända. Och för jag ser det positivt. Alltså, till oss är det också primitivt. Vet du, alltså, till Östroj. Alltså, till Östroj om oss. Och Karl nämner ett av er. Som vi også tok vi inn i Skalafjorden, at vi, altså, Glimra Drønge spalte mot Høya Drønge, og spalte mot Drønge Runavik, og spalte også sågar mot Drønge utan av Tofton. Altså, hatt det rakk som det er i ødelen for å gjøre æren, da er mer professionell og vattlene kom. Og så er det akkurat vis ned. Det viskar för mig som allu alltså oj här så 5 minuter där och så tackar så håller ju alltså att det viskar som om att allu lycka alltså om du är miljardär eller blickenslagare alltså till folk kommer jag lugga mig ju där som där Europa akkurat lugga gasväscher att det är ju som där nu en av allt av vi och Europa det centrum ju när Ischinja ja måste alltså då bästa lagarna och då bästa domaren tar sig det går sig allt ju av Oscar Blossom det är ungen evi om det så och lucka det ovanta jag det kanske tusen det som sitter efter långst tog till Eval ungen evi om at åttsene til systemfinalene som vi er enda nøy og i Middelkau og Wuching det er først 20 det var ganske møyre enn først 20 ganske 5 for 15 er KU for å vinne men så hender det altså til jeg vant det at det kommer inn som Brøland til Løvres unga lovsingarna och gottrönsner och tar gira bara bast och vinna. Akkurat här att det händer och sjåver som man inte är vant av. Och Jesus för nu är det särskilt gott och nu är jag så håller gott med det, skulle jag också säga.
4: Ja, jag har själv gått där så.
3: Men
4: jag lägga trät toppen att alla stäva finalerna så skifte ju vänjarna ut då. Och jag fick fortalt att han första vänjingen som var det var lugga när folk och hukte ut som till vanliga landskapsgardist.
0: Ja, det där
4: så ah hon är öjlig.
5: Jag sa bara vi måste ha till en vatten här på det samband vi tog nicht när frivillig närbei.
3: Ja, men det har vi nevnt jo noen ting, altså, i mån til, hvis vi tenker Gundedal etter, han da alltid ikke om Gundedal, det vet jeg, men det bare så rart skjønner du da man hever tve hele hus her, at alt det som kreves for, at det holder til kørende, og først tema karmene, men det jo alt innehalde som tar fellesskap rundt noen om fotbollsen skaper. Og til reser, hun har løtt nær til dem og sett, at bjøve inn til kaffe og morgenmatt og alle henne løtt som i hos noen. Men det som så så kalt han for utfølgende, det utvarskjengen til dem. Altså, ønsken dyster køyrer uten utfølgende til kjølbåtene som og vi. Att köpa och stola i sina köpa av ett utrörsklån som är till fotbollten här i sina och medeljan att se. Så är det sånt föräldrarna i sina. Föräldrarna låter ha öliga aktivt ta bötterna och det är ganska något som är brått och det kan man så diskutera er föräldrarna för upptiden. Men jag har alltid det var ju super att hon är öliga stora. Till självbåtna man ser ofta att det görs ganska troplare att få självbågen, men det är inte alltid att det är så läges. Jag har alltid vet att en öliga största mättan av vera självbågen och till öliga negov som är självbågen innanför den samma fällskapen och som Tobias nämnde innanför flera fällskapen, alltså flera hattar och åravus och att det är faktiskt jag knäna hela familjen och attali en ta. Men till isen jag tog inte av vi ser fra att som ta man höver bruk för att undertracka till att man gör det här på en lattan och röjna liksom att få av en folk vissa isen och att man isen helt inte under med uppgavna att få nytt folk till. Det är inte lojna att det är folk som ägstna bränner ut och vi klarar ett långsjö hvis vi ett täcka kvar åkara täck.
5: Nu skulle tid tro i kvar sin led till att göra fortgöratlan. Vi ska samtidigt just då Arn och Ari är ute och en parsta fortgöratlan till och ylöv i atlan. Ta och i tid sitta och göra det här og skulle fordøyde til utrotten. Det er det så alt av kjølbåtene arbeidet som er jo utrotten vi i betraktning er at en krona til utrotten, hun kan gagne så øyne ikke mer enn hva hun kan skal gjøre nærmest. Det er ikke en fri eneste en multiplikator også.
3: Ja, jeg just. Det altså jeg minns selv det jeg skulle gjøre av om jeg ville lese og i førjon et eller affære og i utlåndene jeg lese og Ein pasha tui ver ulunar som var gjordar ui utrotten ui høstanon og ta også til dømes ter smarre utrotter grønnanar at finke et ordla lift et litt oppe bakalao og utfra tui så kom heilt nukje fyllaskaper og mulla tja tja fölkje at truivas ui sånn nisje ungfervon og at tru att trätt och blomma efter nutcher fällskaper vi jobbat någon kräfton som ofta vi är som små av fällskap någon faktiskt bytt oss en äckning utgjort av faciliteter upp från början av. Så långt från första dag så suttar vi ju nutch ordentliga störsk fälla. Och då ser man ju sig alldeles innanför det här terren. Utgjorda grejer som långt är störskar. Ta det här så får bättre omstöver. Så läggas det upp att det är fler folk att trätt.
5: Oliver, och i samband ja, med
4: det är allt talar om prioritering. Och det är inte löjna att nu får vi under att det ska få utgöra ett land. Och vi tar hokta mättnarrörelsen och utrådarrörelsen och kvar kvar haltar jag och nu här är ångstan i att det är manglar och det är störst inte om att på en eller annan måte komma få fyllt och upp så att säga att kvar jag färnar och i fortsatt att landa kvar jag nu har så är det mättnarliga utrotsen och fällas löjv och det allt vi och i tanken om tja politikerna och ta i rafestin ska göras.
5: Toppe, man kan ikke bruke det som pengene til hverfer, og du kan ikke bruke det pengene du brukte på sasumihøtlene enn fra treet, men samståndes var det jo av tvær med fotballspillene, og hvordan ser det ut i ene? Her skal man genka en heiland via Dördlrosa, gjorde en utrettet høtel om mer enn 100 meter for å komme av høtelen. Av skala, om du bor i kjøtla, her er hvordan ser plass for avbøten, og til det forsovet eisene vi løtjen. Men du har stått loft, som är då loft. Du släpper inte långt upp om en avlockning i skuld. Hur ser det ut om du ska röjna att få pengarna att ge mest möjligt av vidare?
0: Alltså, om man tar om landspolitikerna tar sig om fortsatt regelverk och alla kommuner här var ett fantastiskt regelverk och det är en av de allåkningarna som man ska hålla oss till och han har alla vill hålla oss till. Alltså, det har gjort uppemot 300 miljoner utrotar anlägg i en tölvar. Det är inte skorst på det, men så säger man, alltså Det är också något jag bygger av, men han blev alltså Victor, och då ska råkna vi att just Hasseberg Tingsson som du nämnde och ligger rymlig överlega, så kunde jag nu, eftersom vi sitter i sexutvarten kunde jag också ända vid att Elsa var inne just när vi attalade om det var ju så att B3-5 så ett liv som var öjliga framalliga i Danmark ta i Trusjönen kom til Føroya og spille med Bøylin i Havn. Og mine det var om Olavsøk og Mundet. Det var øyeligende folk til enda dysten, og jeg var øyeligende gode spillere, og som jeg betryr av en slinn, og mitt land, og en som er Tom Søndergaard, som søyten ble selte. En av de første danskeren, som ble selte, han ble selte til Ajax, er han mitt land, og spilte sammen med Johan Cruyff. Så han var altså ikke helt hvor som helst, og Och nu händer alltså det här att just en förrige domaren han dömer brottspass till Bojli och tar läster i Tom Söndergaard som för ut och möter bandan akkurat här som en Maurus Andrews ska nämna namn och han var ujämn med sex år halvtimme vidda att Tom Söndergaard säger det var skoig straffe. Ta sier Jakob Kjermil, kjær gutt Jakob. Abbe Emil Lisbeck som i Jildakna nu. Og hold du din kæft, du har sko ikke forstand på fotboll. Tom Søndergaard.
2: Stola på 36 varspen noen heva, tja kissa, Sorøyars bærekasse og Morsens bussar.
5: Til tror jeg, vi skulle så smått hokse om at før jeg tog det som var noen som sendte ikke nedbeint. Og her kom de hokse med at hokta lyst frem etter. Och finns jag bo från tikkun om kvar i fotbollen och i tikkar kommunen är om 5 år. Och Karl tillstandar ju i en av de sådana intressanta stöven när det är Klagsvik, vänjer när det är Gruttel till oss, tittar ju tvärt ut i Europa och tittar att han stäver finale. Kvar är Karl om 5 år?
4: Jo, Då är det något som är nytt kapitel som börjar vid det här finns ju en Nu jag vänjer och inte jag mer är att jag kommer att mynda toppen i forskning fotboll den nästa åren i Kosver om 5 år rösten. Och jag minns ta året ta och ta kajrikt nyer. Och ta var det allt fel inne runt i färgen så att det var rörliga sin tog att en större part av intöken hon kan hinna fel om någon till er ta i kaj kommer att spela tog att klaxingar är rörliga donalier till att fylla felan så att det var en stor katastrof men nu är det att vi vet inte väl och vi då kommunen har brukt som du säger an i omlöjan 100 miljoner och i utrådet fyra gärna gavtjänst till allt jag var dyster så att vi inte kommer att låtaka i allt som var kapping till tryck vi inte men man vet alltid fotbollsbölten runt och allt kan hända så, men vi hoppas att vi kommer att mynda toppen i nekvar fram.
5: Essa Berg, du var av fyra fotbollsspelaren. Jo, Tiver har vi på 60, så är det Api och FC Høyvík. Fotbollen i Havn om 5 år, har vi några lior Havn vunnit för FM då?
3: Ja. Ja, det är alltså, det inte så illa till helt det. Alltså. Vi vet att de var 3 och 4 av mig tja månader att spela om Europacup och man är kört hem och start nu. Det var så jag 2020 säger då, så jo, det var kött. Men jag har också ägst ni att under Ödlundhuy så ligger ju en störst arbete i att få bötterna att spela och ungdomen att hålla av fram och sucha mening och framtid i att bli av vara vi i idrottningen. Kui issue i Europacup och Ersan Jensen.
5: Torbjørn Jakobsen, et ligaspill i Conference League vi løtjen om 5 år, har vi sett her?
0: Det er ikke mulig, men nå har vi da 2 følger som er vinner nekker finner det, og under støvene, altså vi folket det hele, skal jeg ikke ha en nekker enn kanskje ikke noen følger i det beste løtten, det bygger oss bare 800 folk av skala. Kanske studenter spelar sin till med en misshandling när jocken bygger ut mot 3000 folk nu så det är en helt imisk stöva så att han bara fäller. Och som vi där inne, och som vi bara irriterat här, är att det är enkelt allt när jag kör, ändå så jag har inte klarat sina värld och sådana arn och tämma och ett större arbete att göra för att få rekryteringen upp. Alltså, hej, det var inte, alltså, jag kan som säga russiska dockan här, alltså, det lukar mycket gos när det går snäggvar bland bostad, det är alltid en nöjd dockan, kämpusjövers dockan. Tar jag klarat det ofärdliga väl vid rekryteringen och det har vi inte klarat den väl kvart i Klagsug eller Jokon och tog jag heter vi nej att bruka pengar på köpa spelare som kommer härastan från och jag hoppas att man klarar att göra något sådana negativt här men i rangen i det här att en av så öjer vi det mellan förra där bästa linje i färgen vi blir inte färgen om jag säger kvart här men öjer vi det mellan förra där bästa linje.
5: Vi det vi att ända men är med ända så skulle lycka få möjlighet till att lägga till att träd som det sitter och bränner inne vi. Vi ställer det att bränner inne vi. Alltså.
3: Bara tacka för vi alltid det över eller hon allut och jag alltid till er det gott höve att få snacka om fotbollen och att utåt överhuvud och fällskapen häver att toja för och hon åter bra som människor av den passa en fällskap men Eisenberg som allt samfällt av den passa en och större och ja som också att det kan säga så väl att tar man är en fotbollsliga och stolar journalier så är det ju samma bad och där kan jag helt särskilt och det är tutning för alla kommuner och jag hotar lite att säga att det är det som det kan att vara unger och vara och utrotta det är att vi kommer runt och i landet någon och vi är bojer, är bygder och mötas tvärs om och skapa ett sammanhalt för allt landet det är också det är öliga tutningar mycket och en gård gudvinster, en vinning är av utrotten
5: Carl, känner du varför det här?
4: Då nu nevnte toppet og Janne, altså, tar man til dyst, om det KOI, Landslig, et eller annet nede i Berlin, et eller annet i Oslo til dyst, da det ganger vel, så stand det øtlo, hoppa og dans og klemmas, man aner ikke hva det altså, to nesten halvfremst og mosar, så gjør man, og tek alt annet for, altså, utrotter, skapar en öjlig sammanhalt i mittlen fakta. Så jag vet, ta i tai Line som nu Wuchinger vann Stäbakampen så all Göteborg trockne var stad vi vatten
5: Olarvik
4: Olarvik ja ja show on the Olarvik Austin så att ta ger en sån extas i mitten och tar all lik
5: toppen 2% av jorden i besökte vatten.
0: Ja, då nämner vi känslor och räkna alltså där känner från så självon tar bäjt har gång väl och tar en konkretla. Alltså det är inte ju att det här tar på vinn med samma syn att ha slogan jag vi angår jag på bara. Så att det snurrar ju om att vinna. Först och främst men samstundes må vi anse etter, altså, vi lever i en her tøy her individualiseringen øyla sterk, altså, vi sykker da kvendan øynes at det er, fatt på mer og mer opptidgjene av seg selv, akkurat ui øyne høpe som uidrater, og jeg som fører den, ui fagbolte, kan så lære hvert ui samfunnet er for nekka, hvert det å være saman om akkurat, og her vi blir et sterkere høpe ui samfunnet og lytter alt oppett.
5: Og her endar på 60-varpet i dag, hendar sendtje vil enda sende kvöld klokkan 23, og vi eisen i høyre søndagen klokkan 13, og så kommer vi til heimasøyen i fm1.fo som potvarp. Gjester i dag har vært Elsa Berg, Karl Johansson og Torbjørn Jakobsson. Takk for at du kunne komme.
3: Takk.
5: Tekniker er Gunnar Johansson, og verster er Ronny Thomasen. Takk for i dag.
2: Stola på 36-varpet noen heva, Tja Kissa, Sorøyars Bærekasse og Morsens Bossar.

0: Velkommen til besøksetverpet. Vi sender kvann høsten klokken 16, 18.20. Og henter sender ikke for endsendet kveld klokken 23. Hun reiser til endsendt søndag klokken 13.14. Og så du kunne hjemme oss inn i fm1.fo som podfarp. Og i dag har vi bjået til en fotballstjøt, kunne vi kalle det. Jeg har bjået borgerstjøren i tre av de største kommunene i landet til et fotballsprat. Og jeg ser borgerstjøren være eisen av heltene av felene som jo i mesterdreltene. Så jeg føler det opplagt at de er også kunne bruke sin tur av tøy og på at vi ikke er noe som vi kommer nesten utlandt her av borgeren. Elsa Berg, velkommen.
1: Takk for det.
0: Karl Johansen, velkommen.
2: Takk for det.
0: Og Torben Jakobsen, velkommen.
3: Takk for det.
0: Og kanskje vi begynner vi til Elsa og en sånn veldig iverskippende spørning. Hva fotball for det?
1: Mm. Altså som borgerskjør så fotball der en øyelig stor og stersk utrettergrein som reker øyelig breit. Så jeg også for det første om sterskere fellesskaper, bare for bøtten som ikke ungdomsleikere som har store ambisjoner eller bare vil ha det stått litt. Og til den helt seriøse parten av utrettene. Men så det en helsefotball der og til utrettespill, fotballspill ute i bygden og den smarre vøtlene rundt omkring i grannalønene. Så vi vet at fotballsfellesskapen øyelig djevende og stersker og gjør seg kommune. Og en personlig plan så har vi vært typen som elsker arena, arena Orlaneko, alt ut av Mathia øyelig vel. Og jeg har vi en runde til fotball, det har vi hodt å si, at vi kvar for å platt jeg på bøtten, så gikk det ganske ikke akkurat. Så det er vel. Så det er ikke akkurat her som fotballsminne kommer her, men ikke at det var stått litt, eller ikke alltid stått oss på fotball.
0: Karl Johansen, to og fotballter, hva det tannrelasjonen?
2: Så jag vill helst säga är och utrott tror jag att är skuldet han bytter i alla nu utrott. Och förbund det sjunde det ja jag fick ju hela väl vi och kan ju hakta på i utrott. Och har det förbund och nu är förbund där tar största utrott grinden i färgen och förbund som så är ett störst aktiv Man då ska göra det upp i pengarna eller i tömmen, men till er vill jag säga idrotten och som jag alltid är ett av största ungdomsarbetet som är framt och gärna kommuner utköpes för det mesta. Så till er förhållande för mig, till er det är sånt, det är gott och det mestes efter i sötningen löven.
0: Torge Öfsen, to og fotbollter, det er vel ikke en målsetning?
4: Nå sitter vi på 600-varten, og apropos det, så kan du begynne ved å si at jeg er akkurat veldig nere av den nye vatten i Gundadal, og når han så det sånn at en 4-årig gammel Abbasson, han akkurat fyllt 4, og han altså ikke fremme at venn jeg vi på 6-årig, men han fremme at venn jeg vi har på, og det ivaløst av familier og norsk, men hvis vi tenker det så det sånn her, i vi kjipa så har vi rørsla i vi høver, og jeg tror han tøtning, og det er bare finnes jo oppe en større tøtning, så det sånn som samfunnet gir samfunnet gir sammenskruva i nødgjøret tøy vid røra kommunier og der bøya og til å si at vi må kompensere fyrt av klærestand og det gjør man med land og en fotballsvull og jeg har ikke sagt det at jeg har holdt av fætel som disse fæløyene og lukket mye under fotball til et eller annet grannar og utrådere heva og i samfunnet at det faktisk størst og tøtninger mest og bøyligast og sosiale stavnene som i samfunnet har vi gjort et kolossalt arbeid for den ekva avkjøpes av dem som standa fyri og tog her og tog større enn tøtning og tog hongret oss vel sammen i fotballet, ja, altså spyrt poenet så det jeg som borgers gjør jo en av kommunen vi 4000 og nesten 500 folk og her altså tvei av liggen og i tog bestedalten jo i fyrin, altså jeg blir å si at jeg Ja, vi 8% av falsen land, men vi 20% av omboen og i mestere døltene som døltene. Ja, det var vel tre rådgjør som han tøtning ved. Det spiller fremme i Svøbold og i Nadora, så det er sikkert at det betyr nok.
0: Alltså Berg, nu var så en jätte långt från början av tantutningen som fotboll det här för kommunerna. Och du hyckler att kommunerna som tog var det av nekna största land, men varför tutning kan fotboll det för torsdagen kommunerna?
1: Ja, men det är bra greit att tutningen är öliga stora och tackar vi ett Gundadal som döme så är vi ett öliga glädje och för att kunna vara värst för att ta allt så att det som är göra vara värst för landslivs linje tjocken och det är ju bäge till de vuxna men även ungdomslandslinje som är som tackar sig störst framåt men så såg jag ju ägstna att fotbollstren klara sig och ölla när kon imskon skalla hon så spelade vödlener här var en ölla stor antutning och där kom vara helt smajer till det minsta som är i badnagar runt omkring och jag har till dem haft badnagarsböden av vidjan och rahus någon här som te det spesiga om mig bättre fotbollsvödl tog jag att det är så stortligt och så helt upp till där stora vödlener som ju bäger till gamla men alltså helt seriösa uppgifter. Det som är alltid över ett nytt och stortligt utkast till fotbollen, det är hälsofotbollen som har haft en sån bas i huvudstaden och utifrån så här granskningarnas värden för hälsofotboll vid Magna Mor för några år sedan så tar fotbollsfällskapen faktiskt helt av fram och skapar ett äkna fälla och omstöver av Östervötle. Så det är en utdragen som är olja brei och fjällbrött och inte minst tog att ta stortliga och sammanhållde och allt han själv hjälpen som självbottna hjälpen som är runt den omfällskapen ger oss öljan till kommunen.
0: Karl Johansson, kvinn, tutning i fotbollen för Klagska kommunen?
2: Du har ringt att säga Klagsvåg utan fotbollt. Alltså för kommunerna som så har en öle stora tutning tog jag att vi såg allt det stora arbete som vi görs i felan och det är att ungdomen har nekat så jobb till att felan klarar sig väl det smittar jag upp att det är unga och nu är det kallt för alla idrott att de som är aktiv i idrotten och tristhet och särskilt ut som köpa troplökar om kvällarna. Nu har jag en forstor som politister och här näck vi att färga ut i skolor och till scoutar och till idrottar och fällskaper att fortälla dem om löyve och att välja att ta rätta vägen och det öliga kjoltan är att vi lät mest till att det var de som var aktiv och idrottet som man sa körde troplagar om kvällarna så att fotbollen är absolut vid till att vara förebyggande bäge att vi mera kriminella stöj någon åsne att folk kallas i form omkallas i form och är aktiv det är och ta kan ju höra sig görast upp och i pengon vi tar va Achan utåt av hela och i Klagsvåg och vi kippar kvar en år för jag är någon tilltäck och i mättnar just någon kvar vi samlar att det är frivillig och lösslunar och utåt av hela och någon till att höra ötes er och ta flera mötande 200-300 folk upp som är faktiskt hjälpar folk runt de hemska fälla så det är ett av största ungdomsarbetet som vi görst avkäpes Tjanekman, så här med den fotbollet som sagt är största och det är allvarliga stora antutning för kommunen.
0: Tar vi också en tillvara in i att vi och Johan är att i Ronaka kommun här har det 20% av linjen och i mästerdelen har det bara 8% av följtsen. Hur är tutningen av fotbollet för kommunen att vara här?
4: Ja, så visst tacka idrotten över huvud. Alltså så kan man säga alltså det finns trollen i det. Alltså Til 3245 limer i Atlasne fjellet som nevnte Karl Aschen alltid hadde vi det 616 fjellet i Jokken og til 3245 limer i som fjellet og i andre kommuner som det bygget var 4506 folk altså, og ikke nye det men sånn det alltid sier ikke visken, det alltid omlaget 2400 folk som visken i Imsson utav fjellet og man plejer at spørge sig selv om altså hvad er alternativ og det er ikke bare ungdommer det er også folk som er kommet af synd i morgen og bor i Arn så det er en kolossal antydning altså vi der ikke sidder jo i jeg sådan en høj flugt der er Jonnar jeg inde i Alten og du plejer at ja, du alt, du var sådan først som ejer med vi sådan heimsmeten som jeg skulle have, og du er bag i lignende som var vi så at det bedste alt den det flot nye sammen men det flot også nye opad sammen at han tog en med han det var nye og i første dalt som det er altså den aspe som dalt den fargen hun og la faktisk som en tung døgnet iver øsjen så sånn at tøytning hevde han og lukka sånn tøytning hei da ta og det er så lusna i atter og i grunden for å genka rymlig vel altså det er et helt annet hole i midtene folk årsaker jeg tror jeg at det er gonger og helt gavar løy så skjalt og gerandes det noen i midtene folk sørst og kvann tøytning og etter er hever
0: Karl Johansen, du var inne jo at man ikke sier klakse uten å si KAVI og KAVI har jo dominert først av fotball til sin seneste årene og alt annet lykke så måtte jeg ha en øyeste noen tøytning i brandtingen i kommunen, men Hvilken tøytning hever til at du ikke vel til hva vi fire Klaksvik og fire Norra kjører sin i held?
2: Du, det hever, jeg vet ikke, man pleier å snakke om venjereffektene. Nå hender det at jeg blir som borgerskjører i 21, og tar vunnet fargemesterskapet for først for at, altså, først var det i 1905, og så var det 2019, og det var 20 år, og så lukka som vi var nervi, men i 21, min første år, da kom fremmerskap i alle klagsfugger, og det var det 22, og 23. Men så klappet et år i midten hver vutsinger kom på, og i 25 så at jeg avtaler i halva vekta vi spelleren som kom i at ta mot lov med, så langt som jeg var borgerskjøver, så skulle vi det var fremmerskap. Men kjempe så just, det hever av medtaljen, altså kjem du omboende klagsfugger kommuner rundt i Europa og i Skandinavia så, og du nevner at du kjem fra klagsfugg så det bare vi en A-Kavik så det hever haft øyla større avskan av brandingsene av klagsfugg og vi suttet til at om somrann er det her i distrier at det er nek fyrir folk som fyrir til klagsfugg bare for så kan vi spela hemma då att det som tar av uppnått det så syns jag har ju så bra till chans att lucka för fela som Kai i en kommun vi har 5000 folk att låtaka och allt jag har utrott och klara sig så väl så det har haft öliga större antutning fyra klaxar om hon
0: Esaberg I havn, her vil du gå som Lia Sentro Batra og Aarhus, synes jeg, til seneste meisterheten til havn, til å komme i 2020, til å være en hape, og vi skulle helt til 2015, for jeg finner det siste meisterheten til å være 36. Hva er tvittning hevet av for havnene, at det er bygdalene, så å si, og vi har vært iverhala av vettelene, og for å stave til meisterheten?
1: Men vi skulle bare hitta ett steg på kappen först. Här går det bättre. Alltså, snackar Kajlo om borgarsjöeffekten. Alltså, HP-kvinnor har vunnit steg på finalen av 2005. Och här är det, jag menar, det är nummer 2 nu i FN-kappen. Så det sänder ganska sköjda till. Men alltså onkel vill det sagt det är ett kämpeproblem. Onkel helt det är irriterande och man ser det kanske avskrat till någon. Ta det gänger minne väl så är geistern kanske inte den samma. Så ja, ta kan väl avska. men alltså jag hållte fällen är det stark alla lucka väl och fällen ja bäg vi nämnt och att folk som är någon om te kör liksom och av er
0: tror jag också nu var du in ju att vi tvinn hemsmöte att det är något annat andra brukar till vi har mist 20% av masterdelen ju sen det klarar det ju men det klarar det även att kan se prova sig till år och månen och stämningen från Costa Verde vi till förnya svart hål och ta det så lite till knoppar till svart hål då
4: ja jag har först tackar det så ju ju på kontrutning och förval trevor alltså man skulle tro att det var ivalest att oss vi en man i Sydamerika eller i Spanien eller i Italien om saltfisk eller bacalao alltså så visste jag hur jag var då för jag här var ju haft en särskild kvalitet av saltfisken som är färdig att sälja till de katolska lantarna, men det är som så en vitan som en smalare pastor av folk som sitter vid, ganska de som vet den av saltfisken, men alltså alltså 18 Ålandskrona i 1905. Nu har vi sett något sånt här. Stickna att säga. Vi kippar i en 20 år. Låter man säga en par av världen. Alltså 18 Ålandskrona blev det något sånt här glattare att säga folk från Gargonskrona. Så att säga att alla höjmen finns alltid är förr. Du vann ju en landstyrst och möter Estrus. Den första att köra landstyrsten som man i rörspalt. Och så sa han tydligen för föreningar. Jag råkade alla föreningar vita kvar av oro. Tan dagen och det här hände. Det var Richard och en annan. En dansk kipare som bor något sån här vid Ålborg vid Grönlandshavn här som vi låg. Och jag minns att jag hade gjort det då i Torsjö skor i ett av malen. Jag gör det simpelt där när jag salt och mortal och gav den inrikesmannen. Jag ångade i luven över så kläver. Ångade i luven. Och ta ta fink och följa den halta där stöv i Hönsamfällan som vi ganska, nu ska vi bara köta oss som politik där, men som vi ganska skulle ha brukt till att kost kylla böter i en framvisa lite och doffa som var dansk farmastöv, men lätt här färre. Ta, och vi flyttar nyer vi en och så i och skala. Alltså, jag minns att det är sommar ta, och ta man syter och i en så i höppe och gärna kan ullover och spelar där fyra blöden man får ju för jag kom i europeiska fotboll och det är German att sina kom det är inte alltid att det blir till att köpa sig till succé och man köper rumliga räckvän och det enda inte vi har blöden när man får ju det enda är att vi får ner och i den näst bästa stölden. Och jag hållde i min huvud att öliga folk tog sig om fotboll till armenen och så vidare. Och det samma skala. Och då särskilt öliga, det var älskan jag när vi fjäppar och avskåvar. Alltså, jag hållde i grunden var det bara att jag som ångsträckna hött och akkurat familjärst visar spelarna att göra som satt och läktaren. Med en skol, då är ju alla Sverige inne i kjolver till Floridister. Alltså, det är tjockfullt det där skol av ahu av folkens fyrt och som gånger fyrt. Jag har alltid att jag syr allt. Alltså. Och det här att jag syr det sådana folk, jag menar det är en mellan 400-500 sätter och jag som skulden, det här att jag syr det som sådana pastor av folkens annan konsund eller lejare eller man har gått här och kommer och gör ett hållas som Bönnöjs är positivt avviska av tog som förvaltet ger vitt. Det är inte bara tuttning runt utrotterliga. Det är alltså ösen tuttning för det som händer andra. Man blir att säga att jag läser en från en frågrung från en äldre bönt i Danmark som jag har funnit ut i. Hvis man sätter tonlag kan du tonlag från in i en fjälse här som nejten av året som jag gav dig omlag 20% mera än det gör det vi omgått av lös. Alltså är rockning vid att hålla i gör det här. Folk är nägg bättre fyra alltså, till varje till arbets och vad det annars skulle vara. Så alltså till här vid er kanske ska komma där en annan sätt nu är det trots att bakmarsen som sitter men alla kommunerna gör oss nu väldigt stora ojlöver för att få ödelskir vi i skiftning att gänga upp. och alltså en större pass jag vill den så så då så så kommer den där ut annars
3: Stola på 36 vid Varspen någon här va Chakissa Sorøyars bærekasse og Morsens bussar.
0: Men kanskje skal røyne at teka og pest disse temaen som er litt sånn, så det hit altrui samt om til at det ligger en rett og stor branting i fotballten. Og til bæg og i landene, men så sannelig er det 8-4. Og altså, du nevner det her vi landslinjen som her var bas i havn, kjølt om til eisen i noen landslinjer spiller i Klaksvik. Hvert fire kröv och varför tutnik läkta oj terrafestikon i kommunen ger är att man samstunds är värst för följen och allt jobb allt någon.
1: Ja, men det har haft vissa, alltså det har inte om att vara värst och vi skulle ha var möjliga att spela alltså det är i följen och i höstan och när har vissa eller stora och över och i torsvöld och det är något som vi framhållande skulle göra och över och vi lyckas halt och så ta nästa kan man säga är att alltså man faktiskt slash lever här nere i Torsvötle alltså så jag tackar till dem torcha här nere så att han en nästa värskattland är färre gång vi har få ett ordentligt tork till Torsvötle och annars vill du ju kallta skifta vötlen
0: där. Och norr så gärna fimme.
1: Ja, nämligen. Men det är duttning och det som etna just öliga väl här fyrvärde som tar vi slapp i röjn som värster och FCF kippar i fyra karping alltså karping för ungdomslandslinjen och kvinnor och så tror jag att det är en roll som fotboll kan ha för hösaren att vara värster för sån karping och geva lovbär till hoteller och arrangörer och mätstover i bynån alltså alla ringvirkningarna för hösaren är ulla stora av även vid hava ett allt så stöje vid en stadion.
0: Kaj Johansen tillspelar Torsna kommun som har gjort ull över Klaksvik kommun har gjort ull över för Sovismiarbete om man får 100 miljoner och i Tjokmur och till det här så finns det här på sjuren och kan kaj spelare några, ja? Men ja. Helt visst att detta störst tröst av kommunen att sådana pengar är färdigt till stadion.
2: Jo, så var det ju det där och alltså man tog det här och jag måste vara 20 att han har kappingen att man skulle få arbeta fram emot att få utrådande i Klaksvik godkänt till allt vad det styr och ta för man under en attlan och ta var en längd till attlan och ta blev så sent en omsorg till UEFA och utadrådde lägg inte kröven till fyra var godkänd. Men vi fick så ett undantagslöjv tog att ha en utbyggd rattland som vi då var fyllt. Och det var samt på alla tvinna som häver till Jontor vi att utbyggda till det som är i det. Och med samståndes med man utbyggd jobbmålet till allt jag var förhoppad så var det rennebreden och det här anlägg ju Kjörst Östnö, det kostar jag en halv trus miljoner och det här var simpelt en tog att fransrydrotteren manglade omstöver och Östnö det här att presse att han verande vötlen var blivit så störst att ta romast inte allt av vötlen. Det var alltså vattnet var skjut ett av fötter av falske frat ut och kom stå på marknaden och till att törna igenom kvalt. Så det blev så görs den eka vattnet här och man hev så fyllt i attland nu och nu är man kommande mal. Nu är den ändaliga gavkänningen kommande och att här är vötter gavkänning till allt jag har förbult och tack glädje er till er att fällor i Eströtten till spelsen och hemmadister i Klaksförgösten. Tack glädje. Och ta dem av mig alls och fajen och grejka, allt jag var dyster och sådär. Så det skulle vara hjärtligt och välkommen till Klaksvik. Nu spelar jag i Wittinger och NSO i Klaksvik. Och i halv det tar dem av att jag trivas väl i Klaksvik. Så det sådär vi att nu får jag det som en heimavall. Så vi har troligt att vinna det här att komma till Klaksvik och spela.
0: Esaberg, nu varst du inne i Torsvöld, det är ju allt jag har paddeln, men vi har varit två av största fjällen i landen och i Gundadal och i skulle ha delast om trutsjärvattler. Og Ulan har kjørt et hårsvøtel med en ganske særlig overvøtel. Her bare vøtlene skifter og ljøser kommer. Jeg synes ikke holdt trusjørene, annars er omstående er mer til å binde. Jeg har ikke holdt trusjørene 30-årene, alltid det er rett og slett. Annars er det mer til å binde det samme som det var året i hold 15. Her var tid i kommunen også om at holde frem via Kje Ulan her. Hvordan er det avstått ditt?
1: Ja, en god spørsmål. Altså, vi har jo fyra storfeller, två av de største fellene i høsten, men annars fyra feller. Og jeg har alltid en tjeing av de samlede fotballsfellene i førjen i høsten, og altså, det er kjeft størst vil lykke alt at alt at her vil lykke. Så overvettelig til slengt vi egentlig at her skal seriøst arbeid gjøres her, det samme av torsvettelig. Det er noe just i ulovene særlig av Gjørdar og Jøsvi-skiftet. Og hvis vi tenker nyere vettelig som ikke har nøktende Jøsvi-skiftet enn, og hva det kan gjøre og føre gjøre til Jøsvi-skiftet når det bedre, så det jo skapet at komme her til tar ullena som långt och är gjort där. Men Dreisen ska bara ett tryggt omkvar vid här som man kan spela fotboll om kvöldan Dreisen ut och i fruja. Så vi känner att det är på sig sönar från Akar Hombas Hattlund. Så det är, kan man säga, ullor i idrotten, men sannolika Dreisen är att det är ut av fruja spela och fällskapen och träna in. Annars så är det ju så kommer jag att säga att det här är törra av fryckan och gondat alla här kunde jag en kärlig hund just Moon och Ivalest är där Ullöver som lite alla han är
0: nu skulle inte färre stackars så vill jag inte bära om gondat alla men här är det Bergehap på 60 vi har sagt att man saknar en mittelbyggning i mittelberghusen
1: ja, nämligen ja.
0: Tar vi att sen Tu hever gjørst, eller kommunen, tjader, og Bøyrei hever gjørst ulover vi løtjen og i mittlanda ljøs, så nøkker det den beste ljøsen som er i landen der kom her. Og så hever de gjørst den kjempe ulover i Uina Svimmihøtl, som eisen ligger vi løtjen. Til spjallan tykker jeg alt kjøver dyster i Klagsvik. Det kom här till att det för en omhuxa är att det för att göra ojlevlig omställning runt om vötlen så att det kommer att spela allt som har fotboll i Milöken.
4: Hvis vi tenker det, så det sånn her, hvis vi kommer helt ned til fundamentet i Øysen her, så hva er det i utrøtten vi bruker, så større man jo tann er at så det sånn rønt rakstrelige har vi i nok så nekva er nu, vi valgte at jeg brøyta det fra at så feilen som et eller annet spalt og inn i hatten og slipper fra at det ikke alt er for å spille. Og så gjør du det her at det er at fire at gjør det mulig til ødlom ungdom mellom 0 og 18 år at åttan at det ble avvisket av inntøkken til foreldren at de får 2000 kroner om året til at bruke til som kontingent til å slippe til alt det det må bare ikke hente i forrige at iPaden sier etter årsak av tog at foreldren ikke har at det er formående som skal til för att släppa från Ölsson till att lottäcka. Tar man sitt som borgarsjövrsås. Ja, alltså kvärt är understövarna, kvärt är infrastrukturen i en av kommunerna. Så det är sjövande först och främst skolor. Och därstavarna och göttljös och justitjningar och till vidare allt. Och så kom Ulövna i ett här som ganska ligger av en örennivåje men som är pura nejot med land och muntliga i tullen som jag nämnde ju annars när folk ger upp till sin ojusner och ävusner. Och tar du sitter vi 16-16 fällen som är då eller i kursen av Amalde alltså Berg förbundsfäll och handbollsfäll och kapprövor och nu Röjsens rymning ja men så blev det några rävfästningar som skulle göras kvärt och i nejut nu har de inte lagna filmlagen har fyllt öjligen i Ronar och Mono vid Jesu fällen som har ett stök. Och jag hade en 1000 viskande limer och i stacken. Det är inte alldeles ur och några kommuner, men som är störst i det här fället. Och tog för man i halvt vid att göra filmlokalerna som har gjort i 2012-13. Og så det der afterventende normale viser symjøtene, som nu hever leger af i Ive Trusjøar, tvei Trusjøar, og en af fyrt af sådan måtte man løse påsaknoten og i tog malen, og det gjør vi så. Og til en og en av fransøresene i kommunen, som alle æresene hjemme færre, så ikke brukte sånn penger om tvær. Men her fyrt jeg har et ikke lige at lære oss uden, der snur ikke om fabelsvattene, det mer enn 3 år siden vi skiftet om alle græsløsvattene ut, begge denne skala og denne råkken, og alle de smave som i Øtlendammen og smave bygdene i kommunen, det var 15 bygder, som skulle serviseres lukket vel som Øtlendammen. I ljøsene skiftet vi, i halte vi brukt å omløy 8 millioner til ljøsene. Jag sa 20 miljoner ut i Ronaug och när jag väl mörjade vi har skalat och äter så mycket vintarst om de mörjade kallar att det blev dimensionerat på en helt annan mål. Så och så skulle komma men tar du spelt bynlös om till alltså nu häver den så inte vi ser bara barn vad det inte så flukt på i europeiska fotboll det att akkurat här trust det är ganska inte så störst av kommunerna för att gänga tankrövna möttes som har det här göra men det nämnde jag så är det gjort just ett av forskjellen som FSF setter opp. Men det er annen liv jo til, så løs som jeg alltid at jeg fikk så utkjennet, så skal man råkne vi at det er fele som er 8-4 som kan om ikke går stær, så fra tøytlæra spela seg til europeiska dyster, og tøytlæra til trusti i velast å komme, at man skal bruke det färger som ska till för att kunna hysa. Dessutom i mellan denna så och akkurat andra europeiska fälla och det här kommer till att se att KU valde att flytta och köpa mor till Lösch.
5: Nu är det så att säga KU flytta till Hauna medan så i spalda samtons i Klagsvik.
3: Stola på 36 varspen hon häva, tja kissa, Soröjars bärkasse och Morsens bussar.
5: Fotboll är Hemsens största idrott och i Hemshöpe här är förresten rätt långt upp i toppen och tror jag att det är öliga negv folk relativt och för en enda stund ungdomsorgan i Oregon som behöver vi spela fotboll. Det vill säga vid procentvis vi är tala vikaren lite rätt högt. Men nu är tid borgarstora och värre av de största kommunerna i landet. Alltså Berg, kvärt man grunden vara till att det är så mycket negv och vi ökar fotboll och kvärt hur det här visar är att posta ting om och i kommunen som tar sina kommuner.
1: Alltså bara helt mänskligt så är det alltså öliga sån tydning för oss att vara en parter av en och sån god fällskap. Och det tydning lyckas fram vidare helt små och till vid ja, så långt som vi lever. Och ta fotboll är en öliga populär utrotagrein som nek ucka och som hever en avvisa brett och det största är ett mynt inte är blivit bredare och bredare. Så vill det ju så vara typ bättre att nek finna en att gå och såna och trycka fällskapen och i fotbollen. Och nu varje fyra till fungeringsvarsle 2016 och det var öla tydligt för att Heimon så var vid till varslarna. Det var bara de som spelade fotboll. Bara inte nu, men det var ju inte de som var runt om omfällare. Passagerarna gick mat där. Bara de som brukade lägga tydligt på att hjälpa tillfällare. Det kan bli varsling att göra höll och klost och morgonmät och hona lödnar. Men det var inte några åskarer som hade upp och stola och så förra. Alltså det är efter. Och likar som har spelat för länge tusen och sånt som spelar i det. Så tält är väl ett kanske den största mynten på kvart gosse. Ja, gosse stor bretten är och egentligen att det som helter liv och ikont att alla till bretten. Det är ju bara det som är av hoppas vötlen och spelar men allt det som är runt om. Så det som vi och i öliga stora mån kunde kan man säga samsörva på kommunalplanen vi utrotten och fotbollen vi nästa år när det är att också att integration in i fotboll alltså bøtten som flyttet til førre vi er en opprørende enn at de er født her. Hvordan kunne utrådfellene lofta parser av integrasjonene på en gående og sånne måter? Det er dømes et evne som olja og hoverst. Og så sier vi jo eisen bare at ta vid ui fellesskapen etja til bredd og er her da stort litt, er her rørselig glede, så vil til alt annet lykke og våne det kommer til å gjøre mer til at ung, særlig unge jenter, eisen kom at ikke utrett langere og ikke gjøre så tullige som til å være nekker å gjøre i det. Nettopp tror jeg at det ikke alltid at den her kappingen og at vinne, men tror jeg at du kan heve en stort lian fellesskap av hver parser utvinnende tannåringer og Aron. Så øyelig størst potensiale. Jeg har alltid utrettet under førjon og forhåpentligvis som lever øyelig nekk opp til sitt potensiale, men her eisende nekk etter at vinne og er samstående middelen. Ta politiske og ta største fellesskap når her ligger også helt særligt og i her.
5: Karl Johansen, du var inne i innlandsvis at du uten sivile starve som politister har opplevet til at du har et øyelig påstått årsyn og unge folk at du har vært av en fellesskap rundt om utrådt. Hva skal du utgjøre på det hele, Sintre?
2: Altså, nå var jeg mer i håndpast at jeg var i min yngre åren, men jeg opplevde til at jeg arbeidet som politister. Jeg spalte selv om håndbølt, vant til yngre, og var nekva aktiv i håndbølt, og da jeg spalte selv om vikivet noe så dømte jeg dyster, og det gjør jeg forresten enn. Og man er helt tydelig og mest til at da jeg var stilt av vakt om kvaldene, vikivet noen om nætene, og du sa stungt av minutter, det var ikke det samme som du gjekste midtelen og i datumene, og och nu snackar man om att du nämnde sport SC om bröterna och att det är sån äck som spelar fotboll. Alltså jag minns när jag var unger, alltså en alltid drönt på krabbalt. Alltså Böjlingarna hade kvar sitt liv och det var och då spalte för K i vikskift nu, men alla hinna delarna så var det Böjlingarna som spalte i mötet var en öron och det var ofta det jag kallade fyrer sig, men det viskade som om att fotbollet var öliga nämnt att samla ta spalte jenter ikke fotboll, men jeg samlet dronjene til å spille fotboll, det var veldig nevnt, tror jeg, at alt dotte på en eller annen måte renne etter en ball til sparsken, så ta var veldig nevnt som var aktiv i fotboll. Og som jeg sier, Jan Jøsne, at hattlene og vattlene som ikke har tatt opp et kvarion til er et av største spillplasser som er i kommunene. Både hattlene og idrettshattlene stander opp der, og her er skuddfullt av ungdom fra skolen ender og til lektor av kvalitet, og nå spiller jeg i øsene fotballt, og vi blir spillet her alt etter livet, og det blir litt for mellom 2012 og kvalitet at vi får til å ta en tøyma og altså til fotteraktiviteter bare inn i og ut atlant samlande egen, så til øyne større tøytning för människorna och för att halta till unga sånt, röra sig och vara aktiv där som hälsomyndlagarna uppfordrar till vid vischen och det så att det är den ungdomen som man har mest troblagar in vid socialvårdsen.
5: Om du brukar tjona vinkel som borgarstjål,

0: Kappervellan, det nye stevnet her, det har vært holdt an hundra folk til arbeids, alt kjølbøys som gjør et arbeid for idrotten og for de unge, så at det kan slett overhøres ikke gjøres opp i pengen, alt det som det frivillig gjør, og hjelp.
1: Pappen?
2: Ja, så ända ner tilltäckna bojflåan som inte borde flå i, hon flå i korsna och man ser ju vanliga att samfället kan inte viska optimalt utan så att det bygger 200-300 folk i tog samfället. Och här bygger bara 500-300 folk, det vill säga att alla föreningar må ha mellan 4-5 kassettar på ösning av kjolbåten arbetar i fyra får det här samfället till att tänka samman. Hvis du skulle betalt löner för allt det här som kommer för sig ut i utredda lövnen så det budskapliga fundamentet kollapsar. Det är inte ni under. Nu spyrs du bort in till förbåten. Det är också särskilt vid förbåten. Sean är det kapping. Kapping är ju ett fenomen som är lika gammal som människa. Och så är det här oantliga som kan hända. Och för jag ser det positivt, alltså till oss är det primitivt, vet du, alltså till strug, alltså till strug om oss och Karl nämner det här er, som vi också tog oss vid i Skalafjörn att vi, alltså Glimra Dronjus spalte mot Höja Dronjus och spalte mot Dronjus i Runa och spalte också Sugari mot Dronjus utan att Tofton det här är det rak som vi är i ödeln för att ta Arjen då är många professionella vatten när det kom. Och så är det akkurat vis när det är viska för människor som alltså i hälsar av 50 minuter där och så där kan vi så hålla oss nu att det är viska som om att alla har lycka. Alltså om du är miljardär eller blickanslagare. Alltså det är fullkomliga lycka mycket. Det är sånt där Europa akkurat lycka gasväsjer och att det är som det är nu en av allt vi. Och Europa, det stämmer ju när det är ischen tja marsnäs. Alltså det är bästa lycka och det är bästa dömaren. Det är skit att gå sig alltid av Asgårdblåsen. Det är ången i vi om det. Så och så lukkar det oantar jag. Det är ganska tävsen. Det som sitter efter långst tog det är väl ången i vi om att åtsene till systemfinalerna som vi är ända ner och i Medelkaui och Wuching det är först 20 det var ganska mörda än först 25 ganska 5 för 15 är Kaui för att vinna men så händer alltså det oantar jag. Ja, då kom in som Bröland Lovre så är unga lovrkingar och gottrönsner och tar gira bara bast och vinna. Akkurat här att det händer och sjåver som man inte är vant av. Och Jesus för nu, det säger jag gott och nu är jag så halv gott med det, jag vill så se.
0: Jag är så halv gott med det, så. Jag kan lycka lägga trät topp i att alla stämmafinalerna så skiftade ju vänjaren ut. Och jag fick fortalt att han första vänjaren som var här var lycka när folk huggade ut som till en vanlig landskapgardist. Så hon är öjlig.
1: Jag sa bara att vi måste ha tiden av vatten här på det samband vi tog inte när vi frivillig närbara.
3: Ja, men det är vi nämnt ju några ting alltså. Vi mån till vi ska tacka Gundedal efter. Han har alltid sjung Gundedal, jag vet det, men det är bara så där skönt att ta man häver två hela hus här. Att allt det som krävs för att hålla te körande och finns tema karman, men det är ju allt innehållet som tar fällskap runt den om fotbollen skapar. Och det är reser hon har lötnar till dem så att bjuda in till kaffe och morgonmat och alla hinner. Lötnar som är i hus någon. Men det som är så är så kallt för ödfällande det är ödvarsken gentledömes. Alltså, ången dyster köjer utan ödlte i kjolbådne som är vi. Att köpa och stola i sina köpa av ödlen utrasklån som är till fotbollten här i sina och med att lena att se. Så är det sånt för äldrena i äsna. För äldrena låter jag öliga aktivt ta bötterna och det är ganska något som är brått och det kan man så diskutera er föräldrarna för upptiden, men

0: Men jag halte det var ju bara att att hon är öliga stor. Till showbotna man ser ofta att det görs ganska troplare att få showboyen, men det är inte alltid att det är så lös. Jag halte vid en här en öliga störska mättan av att vara showboyen. Og til Ulla Negov, som showboyen innenfor den samme fellesskapen, og som Tobias nevnte innenfor flere fellesskaper, altså flere hattere, og i Aravus, og at det er faktisk jokkene i hele familien, og atterlig en ta. Men til eisen jeg tror ikke jeg vil si fra, altså ta man høver bruk for at åndret sjekker til, at man gjør til på en lakten, og røyne liksom at få av en folk visse reisene, og at man eisene helt ikke undermed oppgående at få nødt folk til. Det er ikke løgnet at det er folk som eisene brenner ut, og vi klarer å langere hvis vi tenker hvor dere tenker.
1: Det skulle tid tror jag för att sen det att göra fotjar Atlant. Vi ska samtidigt just och när är ute och en pasta fotjar Atlant till Ulle vid Atlant. Två i tid sitter och gör att jag och skulle för det att utrotten. Tär det så allt att hjälpa den arbete som är ju utrotten vi i betraktning att en krona att utrotten hon kan gagna så utan det mer en kvarton kan ska göra när det är inte en fri en multiplikator.
0: Ja, jeg har gjort det. Altså, jeg minns selv det jeg skulle gjøre av om jeg ville lese og i førjon eller affære i utlånden jeg lese. Og en pasje at vi var ulønner som var gjørt der i utrotten og i høstanen. Og ta også til dømes til smarre utrotter og grønner der. At jeg fikk et ordentlig lift, et litt oppe i bakalau. Og ut fra tøy så kom helt nødt til fellesskaper og mulighet til å følge at jeg tror var en sånn nisje ungførvån og jeg tror at tre tøy blommer etter nødt til fellesskaper ved showbåten og kreften som ofte vi som små av fellesskapene faktisk bytter oss en egne utrettet av fasiliteter opp fra begynnelsen av Så langt fra første dag, så synes jeg vi jo noe ordentlig størst kvillet. Og da ser man ikke galt innenfor her utrettet greiene som langt er størstkere. Da tar jeg så få bedre omstøver. Jeg må så lett just opp at det er flere folk at rett.
1: Oliver, og i samme
2: måte vi... Det er alt talen om prioritering. Og Det är inte löjna att nu får vi under att det ska få utgöra ett land och vi tar ihop mättnadrörelsen och utrådrörelsen och kvar haltar tjocken och här är också den att det är manglar och det är störst inskjum att på en eller annan måte kommer få fyllt och jobb så att säga att kvar är affärerna och vi får utgöra ett land och kvar är ju noar så är det mättnadliga utrotsen och fällas löv ju till allt vi och i tanken om tja politikerna och ta i rafesten ska göras.
1: Pappe, man kan inte bruka det som pengarna till varför och du kan inte bruka det pengarna du brukte på Sassumihötlarna ena flera träd. Men samtidigt var det ju av två med fotbollsfällaren och kurser ut i ena. Här ska man gänka en hejland via Dördlrosa i en uträttarhötl och mer än 100 meter för att komma av vötlen. Jag ska alla, om du bor i Kjötla, här är kurser plås för avböten och till det försvåda ägstene vid Lötchen. Men Du har ett loft, som är ett ojlöd loft. Du släpper inte långt upp om en avlokning i skuld. Vad säger du om du ska röjna att få pengarna att giva mest möjligt av vidare?
3: Alltså, om man tar sig om landspolitikerna tar sig väl en ägg om fortsättningspolitiskt regelverk och alla kommuner har ett fantastiskt regelverk och det är en av de allokningarna som man ska alltid oss till och här har alla varit alltid till. Alltså, vi har gjort ojlöver i uppemot 300 miljoner utrotar anlägg i en 12 år. Det är inte skorst på det, men så säger man alltså Det är också något jag bygger av, men han blev alltså Victor. Och då ska råkna vi att just Hälsberg-Tingsen som du nämner och ligger rymlig överliga. Så kunde jag, nu, eftersom vi sitter i på sexutvarten, kunde jag också man ända vid att... Alltså när ni just när vi attalig om det var ju så att säga att B35 så ett liv som var öliga framaliga i Danmark ta i Trusjön. Kom till förra spelet med Boilin ja och mind det var om Ola så kom det var öliga folk till ända dysten och jag var öliga när jag spelade och spelar och sen besöker de slinna med landet som är Tom Sundergaard. Som sedan blev selter, en av de första danskaren som blev selter, han blev selter till Ajax, är han med ett annat, spalte samman vid Johan Cruyff, så han är alltså inte helt kvar som helst. Och nu händer det alltså att det som förr inte domaren, han dömer brottspass till Boile. Och Carl Estrui, Tom Sundergaard som för ut och möter bandan akkurat här som en Mauer Stendry ska nämna namn i honom han var UM6-över halvtimme vidda att Tom Sundergaard säger det var sko i straffe ta syr Jakob Emil kör gott Jakob Abbe Emil Lisbeck som är i Ildakna nu och håll du din käft du har sko i förstand på fotboll Tom Sundergaard.
4: Stola på 36 varspen hon häva, tja kissa, Sorajars bärkasse och Morsens bussar.
1: Till tror jag, vi skulle så småttla också om att försöka tryta sig om så sent i snöbänt. Och här kom det också med att hoppa lyst fram efter. Och finns jag på från tecken om kvar i fotbollen och i tickarkommunen är om 5 år. Och Karl, tillstanda ju i en av de sådana intressanta stöver när det är Klagsvik, vänjer när det har gått till hus, tittar ju tvätt ut i Europa och tittar att han släpper finalen. Kvar är Karin för mig?
2: Jo, nu är det liksom ett nytt kapitel som börjar vid där man finns en nya vänjare och Inte jag mer är att LKU kommer att mynda toppen i forskning på fotboll den nästa åren i Kosver om 5 år rösten. Och jag minns ta året ta i LKU riktigt nyer. Och ta var det allt fel inne runt i färgen så att det var röjliga sin tog att en större pass av intöken och inte hinna fel om någon till er ta i KU kommer att spela tog att klaxingar är röjliga donalier till att fylla felan så att det var en stor katastrof men nu är det att vi vet inte väl och vi tar kommunen häver Brukt som du säger, ni omlöjar 100 miljoner och utrat rötter. 4 gärna gavtjänst till allt jag var dyster så att vi inte kommer att låtaka i Alkatsjöva kapping. Det tryck vi inte, men man vet alltid, fotbollen runt och allt kan hända. Så, men vi hoppas att vi kommer att mynda toppen i nekvar fram.
1: Esaberg, du var av 4 fotbollsfällor. Jo, 10 var HB och 60, så är det AB och FC Höjvåg. Fotbollen i Havn om 5 år, hever Nega Li och Havn vunnit för FM då?
0: Ja. Ja, det är alltså det inte så illa till helt det. Alltså, vi vet att de var 3 och 4 man i Tjamon och spela om Europacup och man är kört hem och staten och det var så jag 2020 säger då så jo det var kött men jag har också ägstning att under ödlund hui så ligger ju en störst arbeid i att få bøttene att spela och ungdomen att hålla av fram och sucha mening och framtid i att bli av vara vi i drottningen
1: Kvisch i Europacup och Ersan. Torbjörn Jakobsen, ett ligaspel i Conference League vid Lötchen om 5 år, har vi sett här?
3: Det är ju möjligt, men nu har vi dessa två följder som är där vi är näkra finnar där och under stövarna, alltså i folkadälet, ja, skala är ju om den är läkare än ganska kön och en följd i det bästa hållet där vi kvar, så bara 800 folk av skala. Kanske studenter spelar sig till medan misshandlingen är tjocken är byggvården mot 3000 folk nu, så det är en helt imisk stöva som har tämpat av fällen. Och som vi där inne, och som vi bara irriterat här, är att det är enkelt alltid när jag än så jag har inte klarat sina väl och sådant och är nu och tämma och ett större arbete att göra för att få rekryteringen upp. Alltså, jag har ett vuxen, alltså jag kan som säga russiska dockan här, alltså det lukar mycket gos när jag var bland bostad, det är alltid en nöjd dockan som bor sig hos dockan. Tar jag att klara det ofärdliga väl vid rekryteringen och det har vi inte klarat när jag väl kvart i Klaxug eller Jokon, och tog jag heter vi nej att bruka pengar på köpa spelare som kommer ärastan från, och jag hoppas att man klarar att göra något sådana negativt här, men i rånden är ju inte att en av så i öjra vid medel för att bäst linje i färgen. Vi blir inte färgen med sådana kvartar, men öjra vid medel för att bäst linje.
1: Men det vet att ända, men är det ända, så skulle du lycka få möjlighet till att lägga till träd som du sitter och bränner inne vid, hvis det är negativt bränner inne vid. Är det sant?
0: Bara tackar för att vi alltid driver öle honaligt och jag alltid det är det gott höve att få snacka om fotbollen och att utåt överhuvud och fällskapen hever att toja för och hon åter bra som människor av den passa en fällskap med Eisenberg som allt samfällt av den passa en och större och ja som också att det kan säga så väl att tar man är en fotbollsliga och stolar journalier så är det ju samma bad och där kan jag helt särligt och det är tutning för alla kommuner och jag hotar lite ett att säga till det som det kan att vara unger och vara och utrotta det är att vi kommer runt och i landet någon och vi är bojer, är bygder och mötas tvärsor om och skapa ett sammanhalt för allt landet det är också det är det är öliga, du tänker mig inte, och en går. Gud vinster, en vinning är av idrotten.
1: Carl, känner du varmt där?
2: Då, nu nämnde toppen då, Janne, alltså, tar man ner till dyst, om det är KOI, Landsli, eller det är nere i Berlin, eller i Oslo till dyst, där det går väl, så stannar öll och hoppa och dansa och klämmas, men annars kan det är, alltså, to nästan halvfrämst och mossar sojermannen, och teka allt annat för, alltså, utrotter skapar en öjlig sammanhalt i mittlen fakt. Så jag vet ta i linje som nu Wuchinger vann Stäbarkappen. Alltså all Göteborg trodde var stött vid Vötlen.
1: Och Lörvig.
2: Och Lörvig, ja. Jag såg han det i Lörvig östen. Så att det ger en sån extas i mittlen. Och ta i all lika.
1: Toppe, du får senast göra den i besökte Vötlen.
3: Ja, där nämner vi känslor och räkna. Alltså, där känner man från socialen tar berget och gånger väl och tar dem gånger rätt. Alltså, det är inte givet att det är helt här på vinden vid samma syn. Att ha slågan gör vi omgång jobb på. Alltså, det snurr sig om att vinna. Först och främst, men samståndsmålet anser efter. Alltså, vi lever och genar tog här individualiseringen är öjla stärsk. Alltså, vi suttar där kvantan och enast att det är fast på mörd och mörd upptäckning av sig själv. Akkurat och en höp som utrat och ger som förhållande och i fotboll kan så lära kvärt och samfället är för en äka. Kvärt, det är att vara samman om akkurat och här vi blir ett stärskare höp i samfället och lytter allt uppåt.
1: Och här ändrar på 60-varpio i dag. Händer sen kommer ändrar sen i kväll klockan 23 och vi har östning höjda söndagen klockan 13. Och sen kommer det till hemmasyn i fm1.fo som potvarp. Gäster i dag har vi Elsa Berg, Karl Johansson och Torbjörn Jakobsson. Tack för att du kunde komma.
0: Tack.
1: Tekniker är Gunnar Johansson och värster är Ronny Thomasen. Tack för idag.
4: Stola på 36-varpen hon häva, Tja Kissa, Sora Järs Bärkasse och Morsens Bossarm.